0: dimineața, s-a făcut ora 7 și în fine e ultima oară săptămâna, luna asta, când mai întârzi, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Primarul general al capitalei este acuzat de luare de mită. Procurorii spun că pe vremea când era edil la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani prin intermediul unor oameni de afaceri pentru avizarea unor autorizații de construire pentru un complex rezidențial. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală. Ciucu susține că este nevinovat și că își va continua mandatul la Primăria Capitalei.
2: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
1: Ciprian Ciucu este și prim vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan. Tribunalul Ilfov suspendă deciziile privind excluderile din PNL. Decizia instanței este executorie, dar nu definitivă și poate fi atacată cu apel în 5 zile. Instanța a decis în termen record de câteva ore cererea depusă de 16 membri ai taberei anti-Bolojan din PNL. Reclamațiile vin după ce în biroul politic național al partidului, liberalii au hotărât ca parlamentarii care vor vota și care vor accepta funcții în guvernul Veștea să fie excluși din partid. Între timp, Adrian Veștea amâna până luni depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. El nu are în acest moment voturile necesare în vestirii cabinetului. Duminică, liderii PSD și PNL se întrunesc în ședințe. Socialdemocrații vor decide dacă îl susțin pe Veștea. Curtea Constituțională a amânat o decizie pe legalitatea ordonanței SAFE după sesizarea depusă de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Val de căldură în Europa, mai multe regiuni din Spania, Franța sau Italia se vor confrunta săptămâna viitoare cu temperaturi de până la 40 de grade, cu amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Specialiștii estimează că în Spania, în orașele Sevilla și Saragossa, se va atinge pragul de 40 de grade Celsius. Masele de aer cald venite din Africa de Nord vor aduce temperaturi asemănătoare și în Italia, la Florența, iar în sud-vestul Franței, în regiunea Bordeaux, sunt așteptate 39 de grade. Portugalia va înregistra valori similare sau chiar mai mari în zonele din interiorul țării. Pe lângă zilele toride, populația se va confrunta cu nopți tropicale în care minimele nu vor scădea sub 20 de grade. Temperaturile toride revin treptat în Europa la scurt timp după ce un val de căldură soldat cu decese a cuprins continentul.
1: Ilinca Vărășteanu, Morchest anunță vreme caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori.
0: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o și am ajuns în acest punct în care, cu mult respect, vă spunem bună dimineața. Evident, vă dați seama, respectul nostru crește dacă ne trimiteți aia paste de euro pe ultima 100 de metri sau puțin mai încolo, direct la Electric, ia să-l împlic. O să vă spunem un sincer vai, dar nu trebuia. Și cu durere în suflet, dar și cu bucurie peste tot, o să vă spunem la revedere. De data asta, un la revedere, pentru că mergem în vacanță. Și acum că tot am pomenit de vacanță, zic eu, nu?
6: Da.
0: Zic eu și foarte bine zic că poate a sosit momentul să... Ai încărcat mâinile?
6: Da.
0: Bravo, așa. Și cum se numesc ele?
6: Caută cu mâng vacanță.
0: Mâng vacanță. Așa, bun, bine, gata, am găsit. Așa, bun, deci în concluzie toată lumea trează în organizația de bază, mai puțin scumpa noastră Silvia Trașcă, plecată, detașată disciplinar la Brezoi, Oi, da, unde trebuie să pună umerii de marmură la da, edificarea unui festival cum nu s-a mai pomenit. Și altfel, aici în studiourile Morning Glory se află scumpul nostru Mihai Vasilescu.
6: Bună dimineața!
0: Și
6: scumpul nostru Răzvan Exarhu, a cărui imagine este chiar el.
0: Da. Și pe de altă parte, suntem încântați că azi, ieri, cu ajutorul lipicioșilor, am construit această strigare care anunță, de fapt, ce se va întâmpla.
7: Vacanță! Vacanță! Vacanță! Vacanță!
0: Eu zic că putem merge și în față la guvern. Hai cu mai mult suflet!
7: Vacanță! Vacanță! Vacanță!
0: Așa, tata! Bravo, Mihai, Mihai, foarte frumos lucrat. Îi anunțăm și pe scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia, care nu se află în studio și este infinit mai bine așa, zic eu.
8: Ice cream fantastic. Fit.
0: Așa. Bun, deci în concluzie, nu știu dacă mai merg lipicioși și la școală, dar...
6: Și să mai meargă vinerea la școală?
0: Nu cred că mai merg la școală, nu? Da, dacă mai merge vreunul, hai să vedem ce prostii au reținut ei anul ăsta de la Morning Glory, ce a învățat Morning Glory, la ce le-a folosit Morning Glory, de fapt, la ce este folositor omului Morning Glory, da?
6: Ce foloase aduce Morning Glory?
0: Ce foloase aduce Morning Glory, ci nu ce foioase aduce Morning Glory. Ce foioase aduce Morning Glory omului, cât mai ales lipicioșilor. 0729001122, vă dădem un tricou dacă e, dacă nu, suntem liniștiți. Vremea, în schimb, vremea, că n-am...
6: Vremea...
0: E chiar nu contează. Vremea e chiar nu contează. Da?
6: Băi...
0: Un fofez și o fofează. Ce-o fi fofează?
6: Nu știu.
0: Ăsta e unul dintre cuvintele pe care din când în când le caut în dicționar, aflu ce înseamnă și îl uit sistematic probabil la 10 minute după.
6: Poftim? Nume dat mai multor obiecte în formă de aripă sau de braț.
0: Da.
6: Aripa unei
0: sfârlează fereastre. Cu fofează.
6: Așa. Fiecare dintre brațele care poartă scaunele unui scrânciob. Fiecare dintre aripile unui mor de vânt. Fiecare dintre tălpile războiului de țesut. Fiecare dintre lopățelele de lemn pe care se întinde tortul când se pune pe vârtelniță. Fiecare dintre aripile unei grape articulate. Deci, asta
0: da,
6: e o fofează.
0: Vremea e, chiar nu contează, rezervorul explodează.
6: Doamne ferește.
0: Hei, asta zic, doamne. Deci, vremea e, chiar nu contează. Băi, uite, lipicioasa Francesca a crescut și nu mai vrea să mai răspundă la Morning Glory. Îi este rușine că a crescut, a terminat clasa AVA cu premiul întâi.
6: Bravo!
0: Bravo, Francesca!
6: Bravo.
0: Hai, România! Ce? A, să-i dăm un tricou! Nu i-a mai dat de mult! Dă-i tricou.
6: Pentru premiul întâi, clasa 5-a, AVA,
0: da.
6: Scuze.
0: AVA, avem un...
6: Da.
0: Deci vremea e, chiar nu contează, pe parbrizul căcărează. Băi, stăm așa și ne distrăm de parcă ar veni sfârșitul lumii și chiar nu mai contează, că de fapt despre asta este vorba. În general, dacă te uiți în jur așa, îți dai seama că, într-adevăr, nu prea mai contează. În primul rând, pentru că se pare că ăstora, ca să nu zic lor sau ei, da? Ăstora nu le mai este teamă de absolut nimic. Nu mi-e foarte clar ce i-ar băga în spaime și ar putea să ne arate ce înseamnă, ce nu se vede, de fapt, ce nu știm. Care sunt înțelesurile pe care nu le vedem, nu le dibuim și stăm ca proștii și vorbim pe rețele sociale, ne dăm cu presupusul în fiecare ziulică lăsată de la Dumnezeu, că oare ce s-o fi întâmplat cu Nicușor Dan Săracu, pentru că era băiat bun înainte de alegeri și uite ce s-a întâmplat cu el acum și de unde au apărut toate scenariile astea și ce se întâmplă cu toate lucrurile pe care nu le înțelegem. Mă rog, dacă nu le înțelegeți, cu cinism, e adevărat, și cu multă relaxare, puteți urmări un interviu la Hot News. Mie mi s-a părut suficient ce am aflat de acolo, chiar dacă era înainte ca UDMR să anunțe că nu susține un posibil guvern veștea. Interviul dat de Sebastian Lăzăroiu domnului Gabriel Bejan, eu zic că este, da, mai mult decât concludent în general pentru a înțelege ce se întâmplă în țara asta. Nu înseamnă că dacă înțelegeți ce se întâmplă în țara asta o să fiți mult mai liniștiți. Dar vremea e, chiar nu contează ni la ăsta cum parchează, oaia ta de ce nechează. Vremea e.

0: Mă rog, hai să nu mai contează. Nu, hai să vedem care sunt, mă rog, să încercăm măcar cu niște știri, cât de cât.
1: Orientări și tendințe.
0: Băi, apropo că am zis că e sentimentul ăsta plenar de sfârșitul lumii, care, mă rog, face parte din viața noastră de zi cu zi, niște matematicieni au stabilit data sfârșitului lumii, iar ei au estimat că umanitatea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani, deci mai puteți aduna întârzieri la întreținere, și 95% din predicția asta este bazată pe chestii statistice, adică noi să fim sănătoși până atunci, și înseamnă că mai putem să stăm un an, doi, trei, până când să începem să ne luăm prosoape. Dar să vezi tu că ăștia au să înceapă să vă deie telefoane, că noi cu siguranță o să închidem toate creditele atunci, să achitați toate datoriile. Da, mă rog, acum noi să fim sănătoși, bineînțeles, pentru că asta contează cel mai mult. Până una alta însă...
2: Păi dacă ai băut!
0: Vremea azi chiar nu contează. Șut, bănel, dar nu marchează.
1: Morning glory, morning glory. Iar într-un altul stă mă.
3: Da, stă mă.
4: Doamne ajută!
5: Cucubau!
4: Mancațiaș!
6: Chirip!
4: Morning Glory on Rock FM. Primul Pătara, al doilea pe județ. Țipla!

Morning Glory on Rock FM. Când cel mare cu fata la prete. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Oasa Vrajala. On them.

0: efectiv.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 179 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
4: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.

0: Morning Glory și Castel. Să ne înveselim, nițel!
1: Iată-mă, bietii!
2: Pardon, reiau!
1: Pensionare cu fata la prete!
2: Așadar, bun, bonjurică, bonjurică, sper că toți bonabii sănătoși, 40 de minute peste ora 7 și 6 minute sau 45 de minute peste ora 7 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când e distrez și...
1: Pe ei, pe mama lor!
2: Astăzi intrăm în vacanță, ne pare rău că vă lăsăm așa de capul vostru, dar suntem convinși că o să vă descurcați, măcar până la Electric Castle, ne vom revedea acolo și vom face o emisiune frumoasă, facem emisiune de la 12 anul ăsta până la 3.
3: Alegi
2: Galileo Galilei, da?
4: Vacanță!
2: Dar,
4: vacanță!
2: Să nu uităm
4: vacanță!
2: Tema zilei.

0: Trenul din Franța.
1: Da, bineînțeles. Bun, până una alta însă, vremea e, nici nu contează. Pipi, priză, curentează. Deci grijă.
2: Eu nu cred că e adevărat.
1: Mare.
2: Nu da. Cred că e adevărat.
1: Mm. Poporul, de ce vociferează? Vremea e, chiar nu contează. 0729001122. Avem astăzi o grămadă de invitați. Mihai, avem tema pentru domnul doctor?
2: Da, avem.
1: Da, avem. Bun. O să vorbim un pic despre sănătate, după aia vorbim despre securitate. Da, după aia vorbim cu domnul nostru Teo, despre Claudiu Teohari, da, despre cum e să...
2: Finanțe.
1: Da. Chestii din astea înainte de vacanță. Cum să spui că n-ai bani atunci când... Nu spui că n-ai bani atunci când n-ai bani. Sau cum să spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani. Mă rog, până la urmă tot iese.
2: Finanțe.
3: Teaua sus răsare în canalizare ca un castravete, lipit de perete, lipit de perete.
1: Bun, și astăzi începem cu un glorios al zilei. Avem vești din Suceava și...
4: Gloriosul zilei.
1: Că șeful nostru e din Suceava și ne obligă să dăm știri din Suceava din când în când. Pentru astăzi am ales o știre cu un chiriaș din Suceava, un enoriaș. Un enoriaș din Suceava care s-a declarat nemulțumit de prețul lumânărilor. Și Ups Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a răspuns că din cauza că din cauza scumpirilor s-a ajuns ca o lumânare să coste 2 lei. Și iată ce a scris enoriașul. Bună ziua, vreau să vă aduc la cunoștință că am fost la București pe 5 iunie, am văzut la Patriarhie lumânări cu 0,50 lei, 1 leu și 2 lei, ținând cont și ce salarii sunt la capitală, cele mai mari. La Suceava noastră dragă, de la 1 iunie 2 lei direct. Jumătate din lumânare cade în apă și cealaltă mai arde un pic 5 minute și vine repede doamna și o stinge. La Sfântul Ioan vorbesc. Nici măcar un leu nu arde. Mult succes la vândut lumânări, nu se poate așa ceva. În altă ordine de idei, pisicile care umblă pe la Sfântul Ioan ajung să lingă aghiasmă, nu se poate așa ceva. Toți la grămadă beau aghiasmă. Iată și răspunsul trimis de Ups Calinic. Doamne ajută! Prețul lumânărilor este în strânsă legătură cu costul materialelor de producere. Din păcate s-au scumpit și parafina, și ceara, și firul pentru fitil, și curentul electric, iar lumânările nu mai pot fi produse la prețul dorit de dumneavoastră. Cât despre pisicile la care faceți referire, din câte știu, vasele pentru aghiazmă sunt prevăzute cu canele și capace, nemai fiind descoperite precum odinioară, astfel încât animalele nu au cum să bea din ele. Pace și liniște sufletească!
5: Pentru că de sabie s-au săvârșit!
1: Băi! Acum, eu nu mai știu cât costă o lună. Adică, n-am mai fost de mult la biserică? Adică de acolo o lună, gen? Sau...
2: Cred că 50 de bani un leu, cred.
1: Da,
2: nici eu n-am mai cumpărat de la biserică o lumânare.
1: Alea de 2 lei sunt de obicei
2: mai groase. Da.
1: Ama, dacă ori avea doar din alea, asta e cu totul altceva. Acum,
2: dar nu cred eu că lumânarea aceea clasică, cea mai subțire, 2
1: aia
2: lei.
1: Aia n-are cum să fie 2 lei. Nu cred, adică nici măcar la Suceava nu cred că e chiar așa, nu?
2: Da, nu cred.
1: Nu, bun. Bine, atunci ne-am mai liniștit și...
2: Da,
1: suntem... așa. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea aproape.
2: Suntem.
1: Aproape toată lumea trează, da. Vremea e, nici nu contează. Voi vacanță, noi oftează. Morning Glory se bronzează.
2: Cu siguranță.
1: Ai văzut ultima fază? Și... suntem...
2: sare?
1: Acid și o bază. Și vremea e, nici nu contează, nimic nu mă mai șochează.
2: Da.
1: Așa că, na, suntem pregătiți să începem emisiunea, poate în acest moment. Adică acum cred că putem să începem emisiunea. Cred că e ok, nu?
2: Am putea.
1: Da.
2: Zise doctorul.
1: Eu, da, cu fierăstrăul în mână. Băi, cum să mai facem noi? Stai puțin. Astăzi o să vină Oana și Mihai Demetriade, care au făcut o expoziție pe care vă invităm să o vedeți. În luna următoare, cel puțin, e la Muzeul Național de Istorie, se numește Arest. Și e vorba de niște înregistrări din Arhiva Securității, înregistrări audio-video cu anchete. O să vi se ridice aripioara dorsală și cred că o să vă treacă definitiv de nostalgie. Așa că mai avem o amintire pentru voi. 19 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Hereasca, construită în 1645, a fost demolată din ordinul personal al vitei de Elena Ceaușescu, dacă îmi permiteți acest calificativ, și prin grija preotului paroh Gelu Bogdan, cea mai mare parte din bunurile sacre ale bisericii au fost salvate, fiind duse în custodie la Mănăstirea Cernica și Muzeul Herești. Pe locul bisericii a fost construit blocul 105B. De la Bou ai fost, da. Ceaușescu. Da.
2: Bou ai rămas în istorie.
1: Da, așa. Bun, deci, pe de altă parte, avem târg de sânziene de azi până duminică la Muzeul Național al Țăranului Român. E, mă rog, sigur, un târg inspirat din sărbătoarea sânzienelor, care aduce fertilitate, dragoste, vindecare și protecție. Asta avem meșteri populari, artiști, anticari, vânzători de mere, brânză și nuci. Da, de tradiții.
2: Și să te apuci. Da, da, da.
1: Și să sari în sus, așa ca prostul. Dar,
2: când te plictisești.
1: Hai, da. Normal, Mihai, se poate, da. Bun, deci vremea, totuși, să revenim, da? Vremea e nici nu contează, România, film de groază. Și
2: diametru, da? Dublu rază.
1: Vremea e nici nu contează. Morning
2: Glory. Vremea e nici nu contează on Rock FM.
1: Bă, ne-am gândit că dacă tot intrăm în vacanță, să o ardem și noi mai dandy relaxat așa. Și v-ați dat seama că nu ascultați acum.
4: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc

0: Ei, și ce nu știai că vrei? Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
11: Mega Image.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
14: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 8:03. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
2: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Președintele Nicușor Dan evită să spună dacă este de acord ca guvernul Veștea să treacă cu voturile AUR. Șeful statului spune că l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea cu convingerea că poate rezolva criza.
3: Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
2: Formarea guvernului este o ecuație extrem de grea pe care o are premierul desemnat. Matematica parlamentară demonstrează că nu prea se poate ajunge la cele 233 de voturi necesare în vestirii. PNL, USR și UDMR au anunțat că nu îl susțin. PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual guvern Veștea, liderul PSD Sorin Grindeanu.
4: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veștea.
2: Sorin Grindeanu. Dominic Friț a pierdut definitiv procesul cu ANI. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația. Inspectorii ANI au arătat că primarul Timișoarei și liderul USR s-a aflat în conflict de interes administrativ, deoarece în noiembrie 2020 a aprobat un referat de modificare a unui PUS pe care l-a înaintat Consiliului Local. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUS a fost realizată de către firma unui consilier local USR, care îl împrumutase în campanie electorală din acel an cu 25.000 de lei. Friț a anunțat că va contesta la CEDO decizia Înaltei Curți care îi interzice candidatura până în 2030. Emiterea rovinietei și a taxei de pod întreruptă temporar astăzi de la ora 22 se fac lucrări de mentenanță la aplicarea e-tarifare. Platforma nu va funcționa cel mult 2 ore. Dacia va continua să producă modelul Spring. Este anunțată o a doua generație care va fi asamblată de această dată în Europa, nu în China. Prezentarea oficială modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Prețul va fi de circa 18.000 de euro și autonomia de 240 de kilometri. Morchest anunță vreme caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade cu 29 în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, matinal de festival. Dă-mi azi.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ziceam că înainte de a vorbi despre sănătate și după aia despre securitate, am adus aminte că noi azi plecăm în vacanță, ne vom reauzi la Electric Castle câteva zile, dar până atunci noi vă spunem la revedere! Deocamdată însă vă spunem bună dimineața și vă atragem atenția că...
2: Vacanță!
1: Le mulțumim lipicioșilor! Mulțumesc și lui Mihai!
3: Atenta
1: îndrumare a domnului nostru Răzvan Exarhu. Am construit acest cântecel.
4: E un gest urât.
3: E un gest frumos.
1: E un gest foarte frumos, dar urât. Da, în sine e frumos, dar urât în
3: pentru
1: esență.
3: Alții.
1: Da. Pe de altă parte însă, hai să vă mai dădem repede 100 de euro, să nu ziceți că nu suntem oameni și înainte să plecăm în vacanță. Deci, în concluzie, 0729-00122. Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani? E atât de simplu. Hai, frate, că știți răspunsul.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Bun, scrieți acolo bani și hai să vedem ce scuze puteți găsi. Da.
3: Scuze, dar strâng bani pentru zile negre. Tot aștept să vină.
1: Da, merge, da. Nu e teribil, dar merge. Bun, da, mă rog. Nu merge.
3: Nu.
1: Așa. Portofelul are ecou, mi se pare drăguț, da. 0729-00122. Să nu uităm totuși, da? Hai să încercăm să... Da? Plătește tu că mi-am uitat portofelul pe pian.
3: O, da, frumos.
1: Da.
3: Elegant.
1: Dar vremea e chiar nu contează. Uite, Dona, cum planează. Așadar.
3: Doriți ceva? Nu, doar mă uitam.
1: Bineînțeles.
3: Nu am mărunt, da.
1: Da. Bine, 0729-001122. Dar hai să ne uităm totuși că mai avem... Ce s-a întâmplat?
3: Ce?
1: Ce asta?
3: Asta este...
1: Păi nu.
3: A, nu vrei pasta, am înțeles.
1: Nu vreau pasta.
3: Vai, pe originala.
1: Originala. Da.
3: Da, cred că asta, oare? Ia să vedem dacă aceasta este.
1: Aceasta este.
3: Aceasta este. Bun.
1: Da. Mergeți cu tramvaiul, nu mă uit, mă urc și doar mă uit. Este minunat, da.
3: Da. Pâinea aia uscată vă mai trebuie, asta e bună, rău.
1: Bună. Ia vezi. 0729-001122. Sărăcie pe litoral, a venit să schimbe lenjeria și ne-a mâncat ciorba de pe reșou.
3: Aha. Bine, uscată vă mai trebuie.
1: 0729-001122.
3: E bine,
1: da?
3: E
1: cum se numește?
3: Bine. Sebi.
1: Sebi, bravo Sebi.
3: Băi Sebi, felicitări.
1: Pâinea aia uscată vă mai trebuie. Ia mi semn că da. Ți-ai vindecat copilul interior. Și mai ales că încă mai ai dinți. Bravo, felicitări.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și acum, nu știu dacă v-am povestit chestia asta, dar e important pentru că în fiecare zi ni se pare că e sfârșitul lumii, la halul în care arată știrile și în general viețile noastre, ale tuturor, nu doar ale românilor, trăim în tensiune și de aia explodăm fiecare pe unde poate ca niște drone rătăcite. Dar însă...
0: Orientări și tendinți.
1: Niște matematicieni au stabilit data sfârșitului lumii. Cercetătorii estimează că umanitatea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani, cu o probabilitate de 95%. Sunt principii statistice, nu discutăm, da? Deci, în primul rând, noi să fim sănătoși până atunci. În primul rând, ca o să înceapă ăștia să ne sune, să ne plătim creditele pe ultima 100 de metri, parcă și văd. Dar zic eu că nu e grabă, putem să mai stăm puțin, un an, 2, 3, 4, până când începem să ne luăm prosoapele. Evident, din camerele de hotel.
0: Morning Glory. Wake up and run.

0: listening now to Morning Glory.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogram prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
11: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: la Rock FM continuă Morning Glory cu Exanu. Genul programului, o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory. Eu sprăjit sau cartofiuri?
2: Și efectiv, în ultima zi de Morning Glory din această vară, noi totuși ne gândim la sănătate. Bine, ne gândim și la ea pastă de euro, că poate ne trimiteți, dar ne gândim la sănătate și e mai bună decât toace, mai ales. Dar ziceam că...
3: este frumos.
2: Da, bun. Și nu în ultimul rând să încercăm totuși să ne amintim de ce suntem noi aici. De ce suntem noi aici?
4: Morning Glory, Morning Glory, ascultă-ți corpul și doctorii. Interviu sănătos, marca Regina Maria.
2: Așa că ne face plăcere să-i spunem bună dimineața și evident o să ne pară rău să-i spunem la revedere domnului doctor Cristian Mareș de la Regina Maria, specialist în urologie. Bună dimineața!
5: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: Bine ați venit! O să vorbim despre frica bărbaților de a merge la doctor. Hai să dăm un exemplu total la întâmplare, la un urolog. Așa, cu ce începe ea? De ce pare mai înfricoșătoare programarea la urologie, la un control, da? Decât să schimbi cutia la mașină?
5: Pare mult mai înfricoșător decât este în realitate. Mulți bărbați vin cu foarte multe frici, probabil că au vorbit cu prieteni, cu vecini, cu rude, cu tați, cu bunici, că se întâmplă terori adevărate la un consult de urologie, dar da, nu este nici pe departe adevărat.
2: Ei știu că urologul în general e, mă rog, prost crescut și arată cu degetul, nu? Și asta e de aici.
5: Nu suntem așa, suntem foarte bine crescuți, credem noi.
2: Da.
5: Și încercăm să rezolvăm fiecare problemă cu calmitate și să liniștim orice bărbat care intră în cabinet, să-i spunem că nu este atât de rău pe cât pare, pe cât a auzit, și oricum avem de rezolvat probleme importante într-un mediu ambient foarte plăcut.
2: Bun, care e cel mai mare mit despre controlul urologic? Ce cred bărbați? Ce se așteaptă bărbații să li se întâmple sau să se întâmple și ce nu se întâmplă de fapt? Aproape niciodată sau foarte rar sau, mă rog.
5: Într-adevăr, majoritatea bărbaților vin cu o frică că au vorbit cu altcineva și că se așteaptă la un consult dureros, evaluarea unor organe mai puțin la îndemână și că vor pleca de acolo traumatizați. În realitate nu se întâmplă absolut deloc așa, totul începe cu o discuție foarte prietenoasă, vorbim despre istoricul medical, vorbim despre ce îl supără, ce alte afecțiuni are și de cele mai multe ori lucrurile se termină cu o evaluare de multe ori neinvazivă, imagistică, ecografie, care este foarte bine suportată de către pacient și în final pleacă cu ștergerea tuturor temerilor și promisiunea că va reveni cât de curând la următoarea programare.
2: Bun, care ar fi semnele? Că știm foarte bine, dacă nu mă doare nimic și în general, dacă te doare, oricum trece înainte să ajungi la doctor. Care ar fi semnele pe care un bărbat... n-ar trebui să le ascundă, să le bage sub preș sau să încerce să și le scoată din minte?
5: Cum îmi place mie să zic tuturor pacienților mei, lucrurile care dor și ne supără de cele mai multe ori sunt lucrurile care au cele mai ușoare rezolvări, iar lucrurile, problemele, bolile cele mai grave care... de multe ori rezolvarea vine mai dificil sau uneori deloc, nu dor sau nu ne supără cu nimic până într-un timp foarte avansat. Semnele care ar trebui să ne aducă cât mai repede la medic sunt urinatul cu sânge, creșterea foarte importantă a frecvențelor urinării, trezitul pe timpul nopții, durerile genitale, inclusiv durerile testiculare nou apărute, trebuie să ne aducă cât mai repede la un urolog, la fel și durerile lombare, cum este de exemplu o colică renală, a plecat o piatră, ne doare rinichiul, nu ar trebui să amânăm pentru că suntem într-o luptă contra cronometru și de multe ori cu cât venim mai devreme, cu atât expectativa este una mai bună.
2: Bun, după ce vârstă, știm că e la endoscop, la asta, la colonoscopie, 50 de ani și așa mai departe. Aici, de pe la ce vârstă începem să ne interesăm de un urolog bine arătos? Adică cât de cât civilizat, așa, să nu-ți fie jenă.
5: Ca mine vă referiți?
2: Da, de genul ăsta, da.
5: În general se consideră după vârsta de 50 de ani că ar trebui să, orice bărbat ar trebui să facă un control urologic anual, în special pentru screening-ul cancerului de prostată, asta în populația generală, dar dacă știm că avem pe cineva în familie, un tată, un bunic, un frate care a fost diagnosticat cu așa ceva, screening-ul ar trebui să înceapă mai devreme, undeva de la 40-45 de ani.
2: Ce înseamnă screening?
5: Screening înseamnă când evaluăm din timp în absența oricărui simptom și căutăm semne de orice tip de cancer sau de orice altă patologie care nu ne dă nicio problemă, nu ne dă niciun simptom și pur și simplu venim să o căutăm să vedem dacă ea este acolo sau nu, în plină stare de sănătate.
2: Ecografia de prostată, cred că e un fel de mamografie a bărbaților în registrul spaimelor, fricilor. E așa de speriat?
5: Nu este absolut deloc de speriat. Sunt anumite situații particulare când trebuie să evaluăm prostata cu un ecograf băgat acolo unde ne gândim noi că ar trebui băgată, dar de cele mai multe ori se întâmplă așa, sub braț. Da. De cele mai multe ori se face printr-o ecografie abdominală, ne uităm la burta pacientului și putem vedea foarte bine prostata. Se văd modificări de structură, de formă, de consistență, de mărime și așa mai departe. Deci este total nedureros și foarte bine suportat.
2: Un pic e neplăcut pentru că de obicei asta se face când și, mă rog, faci vezica și trebuie să ai vezica plină și doare. Adică e neplăcut.
5: Se pare că cineva a fost la...
2: Merge, cineva merge, da. Pe de altă parte, dacă tot a venit domnul doctor și nu știe acest banc, zic eu, ar trebui predat în facultate sau măcar la terminarea specializării,

0: Așa și am trecut medicului mâna prin păr. Mă rog.
1: Mie îmi place celălalt banc, cum da, tot așa se duce
0: da,
1: la
0: da, da, un consult. Nu, nu, îl lăsăm pe ăla altă dată. Că e, avem astea bancuri pe care le spunem în ultima emisiune, mai avem și noi câteva destul de groaznice. Așa că, bun, ce îi spuneți pacientului care intră în cabinet și spune: domnul doctor, exact ca domnul de dinainte, am venit cu mare emoții la dumneavoastră.
1: Că nu are niciun motiv să fie așa, lucrurile decurg într-un atmosferă foarte, foarte plăcută, stăm de vorbă, discutăm, vedem care este problema, cele mai multe investigații sunt... destul de ușor de suportat și putem rezolva foarte multe probleme fără să chinuim pacientul.
0: Bun, așa să-i rămână numele. Îi mulțumim domnului doctor Cristian Mareș, se numește, găsiți la Regina Maria. Îi dorim vacanță frumoasă dacă e, deși pare că a fost puțin prin vacanță, are un pic de bronz, așa că să arate lucrurile relaxat și asta cred că ajută. Deci, în concluzie, îi spunem la revedere, îi mulțumim și abia așteptăm să mai spunem bună dimineața. Vă mulțumim foarte mult și vouă multă sănătate.
2: Morning Glory, Morning Glory, au înțeles ascultătorii. Interviu sănătos oferit de Regina Maria. Vacanță! Morning Glory, Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Papă tofu, carnivorii. Morning Glory, Morning Glory. E deștepți ascultătorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. După sănătate vorbim despre securitate. Și iată un moment important. Le spunem în acest... în aceste frumoase clipe de dinaintea vacanței. Bună dimineața și ne bucurăm că ne ducem liber în ea și mai ales că ne întoarcem liber din ea. Invitațiilor noștri, Oana și Mihai Demetriade, bună dimineața, bine ați venit.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Bun. Deci, în concluzie, avem o expoziție, cum procedăm, cum s-ar numi, se numește Arest și e vorba de o arhivă, mă rog, de vreo 6 ore, cred, are cu totul, pe care, sau cam atât ați găsit voi, nu știu cât ați restaurat.
2: 60 de ore.
1: 60 de ore, scuze. Da. Mai tai din zerouri, da, la domnul puțin. Bolojan.
2: Și noi facem publice pe site-ul proiectului aresursecurității.ro cam 3 ore. Este o selecție.
1: E, da, ce s-a putut da pe post, ca să zic așa. Restul în ultima emisiune, în ultima expoziție. Bun, cum ați dat de aceste înregistrări? Părea că, da, s-au șters toate urmele și că nu mai avem o legătură afectivă cu trecutul, doar așa citind, parcă, da, nu ți se ridică la fel aripioara dorsală. Dar când auzi mizeriile alea, începi să înțelegi un pic că nostalgia e uneori foarte prost plasată.
3: E un inside într-un fond de arhivă cu totul special, și anume arhiva audio-video. Dacă până acum, nu știu, un lector obișnuit al arhivei pe hârtie al dosarelor putea avea neclarități, dubii, știu eu, suspiciuni, scepticisme, iată că de data asta e pus față în față cu o înregistrare nealterată din celulele securității de pe calea Rahovei 39, actual George Georgescu 3, și din camerele de anchetă. Contactul cu vocile ofițerilor, cu interogatorile, cu plânsul în celul al deținuților, cu reacțiile post-interogatoriu al deținuților în celulă, cu gloanțele care se aud în 21 decembrie seara, dinspre geamurile celulelor, în timp ce pe străzile Bucureștiului începea să se tragă și să omoară oameni, asta este un tip de experiență unică în România și foarte rară în Europa de Est. Practic, arhiva asta audio-video e una dintre puținele care s-a păstrat în cadrul serviciilor secrete din fostul lagăr comunist, iar valorificarea ei, care a însemnat nu doar cercetare, prelucrarea acestor cazuri, pentru că inițial am văzut doar niște figuri, niște voci, care au trebuit să fie reconstituite în micronarațiuni, ci și prelucrarea imaginilor, prelucrarea sunetelor, subtitrarea integrală a acestor clipuri pentru facilitarea urmăririlor, și construcția acestui site, care a presupus documente, elemente filmografice, sunete și povestea în sine a fiecărui caz în parte, a însemnat o muncă, cred că, de câțiva ani, fructificată prin expoziția A.Rest. Nu întâmplător e acest .rest. E ce rămâne, de fapt, dintr-o masă de înregistrări care în decembrie 89 în bună măsură a fost distrusă intenționat de ofițerii de securitate în curtea acestei direcții de cercetări penale, niște butoaie de tablă, au aruncat acolo casete VHS, hârtii, documente și au produs un mic incendiu operativ, distrugând urmele. S-au păstrat la Serviciul Român de Informații, care ni le-a predat nouă, un număr de 26 de casete VHS pe care am început să le digitalizăm și să le prelucrăm sistematic. E o muncă... A fost o muncă extrem, extrem de dificilă, un labirint, practic, în care a trebuit să călcăm pe urmele ofițerilor, practic, să reconstituim cazurile. Și expoziția pune în scenă acest spațiu al arestului, necunoscut. Practic, asta e și miza, că la, nu știu, cred că sunt 2 km de loc în care noi vorbim și acest spațiu, în topografia represivă a Bucureștiului, nimeni nu știe că acolo s-au întâmplat niște lucruri. E foarte straniu că nu există nicio placă memorială pe zidurile alea. Ah. Nu, nimeni nu știe. Este în continuare un loc conspirat, nu doar tehnic, și un loc conspirat în memoria publică a Bucureștiului.
1: Acum, mai e folosit în același sens?
2: Este folosit. Înainte de 1989 era arestul miliției. o clădire mult mai mare și perete în perete era Arestul Securității și Direcția Cercetări Penale a Securității. Dacă la Arestul Miliției era clădirea Ministerului de Interne, ca la RAFE 37, la 39 nu era nicio placă, nu era nimic, acolo era Securitatea. Erau doar 11 celule la Securitate, la un parter înalt, și când erai adus acolo, arestat sau răpit de pe stradă, sau erai invitat acolo, se spunea, te prezinți în ziua de, în calea Rahovei 39, la Ministerul de Interne, la tovarășul capitan Ionescu, nimeni nu-și dădea numele. Tu nu știai exact unde te afli, sau dacă erai adus, dacă erai arestat, ți se puneau ochelari negri la ochi, așa încât nici bucureștenii nu știau exact unde sunt. Și sunt pe înregistrări, dar știi, domnule, totuși unde te afli? Înspăimântător, așa. Uh-huh. Păi, probabil într-o clădire a Ministerului de Interne sau a Securității, undeva în afara Bucureștiului. Sunt și mulți istorici care spun din mărturii...
1: Ăștia, asta spuneau cei răpiți de pe stradă, că da, aveți câteva povești în expoziție.
2: Nu știau unde sunt. Familiile nu erau anunțate. Evident că ei nu erau, evident, cu ghilimele, ei nu erau însoțiți de avocați pe tot parcursul cercetării. Pur și simplu intrau în această clădire, în aceste corpuri de clădiri, în birourile de anchetă și după aceea în celule, toate personajele noastre rămân acolo, sunt arestate și nu știau exact ce se întâmplă cu ei, nu știau, aflau că sunt la Securitate doar pentru că îi amenințau ofițerii cu asta. Ofițerii, repet, nu se prezentau, nu aveau avocat, familiile nu știau absolut nimic de ei.
1: Cât stăteau? Adică din poveștile pe care le-ați reconstituit, care a fost cea mai lungă ședere în arestul Securității?
3: De la câteva zile, o săptămână, două, până la luni, ani.
2: Securitatea era foarte eficientă în anchete. O anchetă, deci de la arestare până la condamnare, dura cel mult 3 luni. Era foarte eficient totul. Numai că noi avem o situație specială în 1989, toate aceste imagini sunt din 1989, când nu mai existau condamnări politic. Pentru că după revolta brașovenilor din 1987 și scandalul internațional, regimul s-a ferit să mai condamne pe propagandă împotriva orândirii socialiste. Și atunci se camufla propaganda în diverse furt de curent. Spre exemplu, Petre Mihai Băcanu, care a făcut un ziar clandestin, a fost condamnat doar el pentru speculă cu mașini.
1: Ah, bun.
2: Deci, rezonabil. Cam așa mergeau.
3: Dar sunt cazuri de reținuți, deținuți, care au stat luni bune pe infracțiuni politice. Deci arestul ăsta, ca să fie clar cumva pentru ascultători, este un arest dedicat deținuților politic. Doar infracționalitatea politică era în custodia Direcției Cercetări Penale a Securității, iar aceste 11 celule au fost mobilate doar cu deținuți politic, în 89, de fapt de la bun început, din anii 60. Iar cazul de pildă al lui Grigore Răceanu, acuzat de spionaj, el a stat mai bine de un an închis în celulele acestui arest. A fost eliberat nu de Securitate, ci de Revoluția Română, ca și Petre Mihai Băcanu. Adică întâmplările din 21-22, care au dus la prăbușirea regimului, a generat și eliberarea acestor oameni. Și sunt cazuri, izolarea asta luni de zile duce la niște transformări somatice în cazul deținut. De pildă, Băcanu și-a pierdut vocea și acum are o voce fanată pe care o moștenește de fapt din aceste luni de izolare și de nevorbire în arest. Dacă stați de vorbă cu el, are o voce joasă.
1: Stinsă. Mi-aduc aminte de el de la TV din anii 90, da.
3: Și așa este și...
1: Era mai încet decât toți ceilalți
3: exact,
1: din studio.
3: Exact, cu voce stinsă. De exact. Asta a pățit și Răceanu. Pe înregistrări cu Răceanu din celulă, din celula numărul 9, el vorbește, abia l-auzi, vorbește cu voce stinsă. Da?
1: Ce interesant.
3: Pentru că, iartă-mă, Ana, exercițiul vorbirii dispărând, neavând niciun conlocutor, practic luni de zile, vocea dispare.
1: Ciudat. Ciudat comparând cu povestea Lenei Constantă, de exemplu, care cred că a vorbit cu ea însăși și și-a spus poveștile și probabil că activând vocea interioară reușește, nu știu dacă...
2: Ei, nu era, nu este o situație chiar comparabilă.
1: Nu?
2: Aici situația, pentru că lucrurile totuși aveai lumină naturală, erai scos la anchetă, dar oricând dorea ofițerii de securitate, ziua, noaptea, nu conta, nu era programul ăsta.
1: Presupun că timpul dispărea, nu?
2: Evident. Da. Și mai făceau ceva. La un moment dat introduceau un coleg de cameră, care era informator.
1: Da.
2: Și atunci erai foarte bucuros că în sfârșit poți să vorbești cu cineva. Totul sub o supraveghere, asta trebuie să spunem. Toate spațiile din birourile de anchetă și din celule erau supravegheate, toate erau supravegheate audio cu microfoane, birourile de anchetă și doar celulele 9 și 11 și video. Supraveghere non-stop. Deci sunt imagini cu reținuți supravegheați în timp ce dormeau. Și este cineva care se uită la ei și dacă, nu știu, pare că se trezește, imediat începe înregistrarea, sunt înregistrări, s-a cadat așa. Sau, cum este cazul lui Răceanu, este supravegheat o noapte întreagă, indiferent ce face. La domnul Băcanu, că era un amănunt interesant, dumnealui spune că povestește că a început să numere. Ei bine, noi am prins pe înregistrări, care sunt foarte proaste, dar am avut un editor video care a curățat foarte, foarte mult sunetul și își face un calendar și spune marți 22, miercuri 23. Joi 24. Vorbea singur, săracul. Dar la un moment dat îi se introduce un informator. O legendă, un informator adus de la colegii de la miliție, din partea cealaltă a clădirii.
1: Dacă tot era în picioare,
2: și,
1: da.
2: Evident. Și cu tot felul de legende îi trag de limbă. Și securitatea, absolut toate informațiile, bineînțeles, le foloseau după aceea în anchete.
3: În expoziția noastră de la MNIR, am adus pentru prima oară în spațiu public această aparatură de înregistrare tehnică operativă.
2: Da. Produsă de unitatea specială pe a securității, deci era aparatură.
1: Deci se făcea tehnologie, da?
2: Da.
1: Ce bune era niște inteligență artificială la supravegheat deținut, să nu mai stai Ana Grigore să da.
3: De producție românească, da? Deci am adus atât masa de direcționare a interceptărilor, cât și un modul care are 1,20 m, 1,70 m, nu știu cât are, cu module de casetofon individuale corespondente fiecărei celule care porneau la indicativul ofițerului care asculta non-stop. Asta e o bună metaforă a...
1: Și avea un DJ acolo.
3: Exact, un DJ erau cu instincte totale.
1: Un producător șef, da.
2: Erau doamne în special.
1: Ah.
2: Doamnele erau foarte atente la voci și transcriau și aveau și un scris frumos. Și pentru că înregistrau.
1: Ce emoționant.
2: Dar și redau.
1: Am avut nota 10 la școală.
2: Și redau. Și acele note de redare mergeau la ofițeri și își făceau temele pentru următorii interogatorii.
1: Ce frumos.
3: Iar apropo de timp, că spuneai de timp, expoziția noastră are în centru un construct, un cub, care e o metaforă a acestui spațiu izolat. Și în interiorul cubului am construit o coloană sonoră din fragmente de sunet. Și unele dintre ele le-am făcut publice ca teasing al expoziției și este o secvență dintr-un interogatoriu în care un ofițer de securitate îi spune celui reținut arestat: aici, când intri aici, nu mai există timp. E 7 dimineața, că e 8 seara, pentru tine nu mai există timp. Ori fluiditatea asta, continuu supravegheată, crea în cei din spațiul respectiv o angoasă suplimentară, pentru că ei nu știau când vor fi scoși la anchetă, se putea întâmpla noaptea la 2, erau interogatorii nocturne, oricând puteai fi scoși și stăteai într-o alertă continuă, cu somnul fragmentat și sacadat, vreme de luni de zile. Asta e foarte angoasant și se simte în vocile celor care au fost clienți.
1: Asta e o tehnică veche, o știm și de pe la Pitești și în general de pe la anchetele securității de altă dată. Adică lucrurile bune, tradițiile frumoase, astea pe care noi le pierdem de la țăranii români, uite că securitatea nu le-a pierdut de la înaintașilor din anii 50.
3: Da, aș invita potențialii vizitatori să vină să vadă. Am adus special din Statele Unite, după o lungă procedură juridico-vamalo-diplomatică, un corp delict al Direcției Cercetări Penale a Securității, și anume tiparnița lui Petre Mihai Băcanu, cu care grupul de la România Liberă a editat ziarul clandestin România în toamna lui 88, primăvara lui 89, ianuarie 89. Au fost arestați în 24 ianuarie 89.
1: Bun. Expoziția e la Muzeul Național de Istorie a României. Suntem mândri că am contribuit un pic la realizarea acestei povești, la ce fel mă refer, și mă bucur. Și mergeți acolo dacă doriți să vă... emoționați un pic, dar să vă și limpeziți la minte, pentru că nu prea e loc de nostalgie în relația asta cu trecutul. În alte relații cu trecutul poate, dar în niciun caz pe filiera fostei securități și societății de care am scăpat în 1989 și de care ne mai chinuim să scăpăm și în zilele noastre, câte un pic pe alocuri. Oana, Mihai Demetriade, mulțumim foarte mult, felicitări pentru ce ați făcut și vouă, aveți o lună la dispoziție, nu? Luna asta?
2: Toată vara va sta.
1: A, bun, atunci, până la sfârșit, nu neapărat că e timp, dar nu ratați expoziția și mai dați și vorba mai departe, pentru că e un document important pentru curățarea României în general. Așa că vă mulțumim, să fie într-un ceas bun și să fie cu folos. Și
3: mersi și noi că sunteți partenerii noștri și mulțumim pentru.
1: Și noi ne bucurăm.
3: Nu e puțin.
1: Dar pe de altă parte, am vorbit de securitate, uite ce bine că putem să o facem în libertate. Așa că le spunem Oanei și lui Mihai la revedere și îi atenționăm că foarte curând o să le mai spunem.
4: Bună dimineața!
1: Vă mulțumim foarte mult și bravo pentru ce ați făcut și ce faceți. Așa că ne întoarcem și noi imediat. Ne uitați cu banii aia și revenim după o scurtă pauză de publicitate.
0: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii.
1: Iar piesa asta e foarte frumoasă, doar că o să o ascultați imediat după publicitate.
0: Morning Glory on Rock FM.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
14: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
15: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.
1: Și bună dimineața! S-a făcut deja ora 9 și 3 minute. Era timpul ca Iulia Nistoroiu să vă prezinte știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
2: Bună dimineața! Primul val de caniculă din această vară. Temperaturile ajung la 36 de grade de la ANM. Pentru Digi24, Elena Matescu.
3: Temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei, vor fi cele mai ridicate temperaturi.
2: Elena Matescu, guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Neptun Deep este cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre. Maria Ciurea.
4: Exploatarea gazelor va începe de la anul. Dreptul de preempțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Asta înseamnă 700 de milioane de metri cubi pe an. Prin Neptun Deep, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul este operat de OMV Petrom, cu o participație de 50% și Romgaz, tot 50%. Valoarea investițiilor necesare pentru faza de dezvoltare este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro. Sumă acumulată pentru cei doi parteneri. OMV Petrom a anunțat că a semnat deja contracte de livrare cu companii precum Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova, fiecare vizând aproximativ 1% din producția estimată.
2: Sprijin militar suplimentar împotriva dronelor pentru România. Președintele Nicu Șordan a anunțat de la Bruxelles că încă două state aliate vor muta în țară temporar astfel de echipamente. România a cerut sisteme antidronă suplimentare după incidentul de la Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite.
5: Mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Noi avem deja în programul SAFE contractele semnate pentru o serie de echipamente.
2: România a cumpărat 34 de sisteme antidronă prin programul European Safe cu aproximativ 30 de milioane de euro. Echipamentele vor ajunge în cel mult 2 ani. Morchest anunță pentru astăzi vreme caldă în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maximă în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, well, o mizerie.
7: Wake up and rock.
8: Jos labele de pe Sean Connery. Morning Glory.

0: Și efectiv, uite cum ne apropiem de momentul mult dorit, acela în care o să cântăm
1: vacanță, vacanță,
0: mai tare,
1: vacanță, vacanță,
0: vacanță, vacanță,
1: vacanță,
0: așa,
1: vacanță, așa.
0: Bun, deci în concluzie, e bine? Ne auzim bine, îi spunem în acest moment bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere, revedere domnului nostru Claudiu Teohari, zis și Teo Stand Up.
2: Da, sănătate, așa mi-am spus.
0: Altfel cunoscut că patriarhul stand-up-ului românesc.
2: Bă, nu.
0: Nu? Nu te urmărește chestia asta, eu aș face terapie în locul tău pentru asta.
2: Ba da, mă urmărește chestia asta.
0: Frate, dar... zici că e cusătură cu sârma din Vietnam. Nu, n-ai cum.
2: Ai...
0: E rană cusătă cu sârma.
2: Mi-ai dat la operație pentru că ieri am vorbit despre asta. Am filmat împreună cu tatăl nostru, Dan Chișu.
0: Asta ce? Asta e... Sfinții părinții ai stand-up-ului.
2: Da,
0: românesc,
2: da. Loc. El stă, are o chestie galbenă în jur și stă cu o mână ridicată.
0: Da.
2: Este, da, face un documentar despre stand-up, despre ce s-a întâmplat la Cafe Deco acum 20 de ani și așa. Și...
0: La el la cafe.
2: Exact. Da. Și am vorbit despre treaba asta cu patriarhul, pentru care îi mulțumesc lui Mihai Bendac și în același timp îl urăsc. Este o tinichea pe care nu mi-am agățat-o.
0: Bă, putea fi dosar penal, las-o așa.
2: Da!
0: Las-o așa.
2: Da!
0: Putea fi o chemare la DNA. Las-o, aia zic eu tinichea, pe aia o auzi. La asta mai râzi, mai zâmbești amar.
2: Da,
0: există evenimente, te mai duci, mai dai 200 de lei pe un tartar de păstră și rezolvi. Bun, l-am chemat pe Teo pentru că, deși lui nu-i place să facă glume despre sărăcie, ascultătorilor noștri, ce, vrei mai sus?
2: Mai sus,
3: tot mai sus.
2: Da, vreau să mă aud. Fiind narcisist, vreau să mă aud eu bine în căști.
0: Da.
2: Voi, dacă puteți, să vă dați foarte încet spre...
0: Așa cum Dan Chișu îi place să facă documentare despre el, nu?
2: Păi nu e despre el, e despre noi.
0: Da. Noi,
2: dar
0: adică el,
2: să te
0: că vorbește
2: tu...
0: cu respect.
2: Dacă poți te dai mai încet spre...
0: Așa face Dobrovolski, știi? Îi dă pe el alții în emisiunea mai încet și el se aude mai tare. Serios. Și când am fost invitat o dată, doar o dată, la el, m-a dat puțin mai jos.
2: Păi, tu ești și foarte sus. Dar
0: asta zic, da.
2: El a încercat,
0: dar...
2: trebuie să fie. Bă, da, îmi place emisiunea asta, pe măsură ce crește în audiență, coboară nivelul discuției.
0: Adică... Asta e secretul. Pe măsură ce am crescut, nivelul a scăzut.
2: Asta spun. E o emisiune de clan.
0: Da. Băi, am încercat cu ajutorul ascultătorilor să aflăm care ar fi modalitățile simple de a spune că nu ai bani fără să spui că nu ai bani. Îi dăm și invitatului? Sau te duci tu la el să-l tamponezi?
2: Ce
0: nu mai să lucim prea tare, Teo.
2: Băi, de la un punct încolo, da. Încep să... Nu, eu să știți că am rezolvat. Eu m-am dat cu o cremă matifiantă.
0: Aoleu, ce află despre tine, Teo? Doamne, simte.
2: Deci noi acum încercăm să nu mai strălucim.
0: Heterosexualitatea noastră toxică.
2: Băi, suntem oner că ți-aș fi răspuns direct.
0: Da, lasă că am avut mai devreme urolog, lasă, noi.
2: Acolo s-a dus.
0: Eu, că arăt eu degetul e una, dar cât se arată urologul degetul, atunci stai să vezi. Hai, mai bag-o pe asta pe internet. Am fost la urolog și mi-a arătat degetul. Să iasă ăla din tufiș, să se plângă.
2: Băi.
0: Da? Și după aia s-a suit într-o mașină MOV.
2: Nasole să-ți arate degetele proctologul.
0: Da, și asta. Da. Bun, deci în concluzie, cu ajutorul ascultătorilor noștri care sunt foarte simpatici și își asumă vulnerabilitatea, că sunt și asumați, ceea ce e necesar, zic eu, am încercat să deslușim căile astea de a spune că nu ai bani fără să spui că nu ai bani. Intrăm live la ProTV? Nu? Nu prea. Ar trebui, nu? Încercăm.
2: Eu sunt de acord.
0: Să vedem. Și după aia vorbim de ale noastre. Vorbim despre, 30. Da? 30.
2: Și deci asta o vom face...
0: live la ProTV, da.
2: Și citim aceste răspunsuri de la ascultători.
0: Ne uităm. Tu oricum ești invitat să alegi și tu ce ți-a plăcut mai mult dintre ele.
2: Da, știi? Da, sigur.
0: Să te uiți la ele, da.
2: Mi-au plăcut câteva, sunt foarte, foarte bune. Deci, serios, acum...
0: Da.
2: Băi,
0: avem
2: subtile.
0: Ascultători. Deci, pe măsură ce scade nivelul... Da. Ascultătorii compensează.
2: Da, să știi, media emisiunea ascultători e tot acolo.
0: Da.
2: Dar emisiunea a scăzut mult.
0: Ei, n-ai cum, te obligă, te duce drumul.
4: Hai zi. Iată o modalitate elegantă.
5: Ce se întâmplă?
4: Doamne,
5: știam că showbiz se lucrează pe la
6: spate. Adică să te faci de bazme.
4: Asta zic.
6: Haideți să vedem că la Morning Glory de bazme. La Morning Glory, Răzvan Exarcu caută formula perfectă de amânare a cheltuielilor alături de Claudiu Teohari.
7: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
0: Bonjurica.
4: Bonjurica.
0: E ultima întâmplare, da, păi se întâmplă, nu? Nu e, nu mă uit. Nu păi cumpăr, nu vreau, doar mă uit, da? E mai simplu,
4: asta
0: așa?
4: Asta e veche, nu cumpăr, nu vreau, doar mă uit, asta cu doar miros.
0: Ei, lasă, lasă că luăm când ne întoarcem. E, da? Ce, avem înghețată și acasă. Ce ne trebuie?
2: Da. Apă la robinet, frigider avem.
6: Am mâncat ieri.
0: Da,
6: am mâncat ieri și mi-e rău.
0: E, normal. Așadar, dragă Teo, bun venit. Urmează vacanța, facem tot ce putem. Hai să vedem cum începem. De exemplu, cum spunem că n-avem bani fără să spunem că n-avem bani?
2: Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult această primă sugestie care a fost, așa îmi place mie, Pariză, Rumaia Crișor.
0: Da.
2: Asta este extraordinar și să știi că mă aștept în curând să apară în Horeca Parizăr fermentat.
0: Da, ar fi cazul pe de-a fermentare.
2: Natural la soare. Este Parizăr fermentat natural la soare.
0: Plătește tu ca să nu ne încurcăm cu calculele, plătesc eu data viitoare. Asta e o modalitate foarte elegantă.
2: Asta mi-a plăcut foarte mult. Este așa frumos Bucureștiul când pleacă toată lumea. E subtilă, e foarte subtilă asta. Așa îmi place Bucureștiul când pleacă toată lumea. Minunat, de vacanță, asta e de sezon.
0: Fastingul e hobby-ul meu. Postul, rugăciunea, nu? Practic, și din principiu nu dau bani cu împrumut.
2: Da,
0: asta ca să fie clar.
2: A mai fost asta care mi-a plăcut foarte mult. Du-te mă cu hotelul, la cort simți libertate.
0: Da, și pe de altă parte, nu, când te uiți așa cu jin și spui, auzi, mai mănânci marginile alea de la pizza?
2: Băi, dar să știi că...
0: Asta e unul care nu comandase nimic. A spus, doamne, nu mi-e foame. Dar, la sfârșit...
2: Dar să știi că asta, sunt vinovat de ea, uneori chiar arată apetisant marginile alea. Apropo de asta, era, vai, dar ce poftă mi-era de pateu.
0: Da. Nu mergem în parc? Mai bine. Pe loc să ne trambalăm cu trenul, cu avionul, da. Nu am timp. Nu am timp de vacanțe.
2: Nu am timp de vacanțe.
0: Da.
2: Băi, asta să știi că îmi place foarte mult. Este extraordinară pentru că nu este doar o scuză, este și un flex. Adică nu am timp de aceste lucruri pe care le fac oamenii.
0: Da. Și la prețurile astea, dragă Teo, sigur e țeapă. N-are cum.
2: Mai vreau să zic una care este poetică și aș vrea să-l felicit pe ascultătorul care a trimis-o. Mi-aș lua șlapi, dar ce faine de sculți în iarbă.
0: Da, așa îmi plac mie ciorapii cu găurele. Să respire piciorul.
2: Exact, dacă ciorapul e întreg, în năbușă.
0: Morning Glory, Morning Glory, prin ciorapi ies cartofiorii.
2: Da, și mai asta, dacă n-aveam datorii, chiar n-aveam nimic. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult, astea de tricou. Dacă n-aveam datorii, n-aveam nimic.
0: Eu am văzut că e război pe lângă Grecia, Turcia, Egipt, pe acolo.
2: Da,
0: mai bine. Am zis că mai bine amânăm vacanța, nu?
2: Da. Mai este asta care mi-a plăcut foarte mult. Scot mașina din viteză ca să-i prelungesc viața.
0: Da. Și nu mai au gorgonzola, că mai am niște tele mea veche prin frigider.
2: Băi, adevărat.
0: Nu?
2: Nimic nu se pierde, totul se transformă. Da. Și mi-a plăcut și asta foarte mult. Nu mă plâng, dar am dus-o și mai bine.
0: Da. Și nu pun benzină de 100 de lei, completez până la plin.
2: Și dacă plinul era aproape făcut, dacă de 12 lei a intrat.
0: Da. Atât. Da, stai și cu degetul pe pompă.
2: Da. Sănătatea e mai presus de bani. Asta mi se pare.
0: Da. Și alt dicton foarte bun. Nu e același tricou și ăsta e bun de pus pe tricou. Da. Au mai multe la fel.
2: Nu e același tricou, mai multe la fel.
0: Ca să nu le încurc, nu?
2: Excelent. Da, deci cam asta au fost, nu știu, asta care mi-a plăcut foarte, foarte mult, cam asta au fost unele minunate.
0: Trebuie să merg la 5 nunți anul ăsta. Nu pot, îmi pare rău.
2: Băi, să știi că dacă nu o duceai rău cu banii după 5 nunți, o să o duci.
0: Da.
2: Adică aia chiar e criză, nu e...
0: Și mai e una foarte mișto, ci că dacă deschid portofelul, se aude ecoul.
2: Excelent.
0: Cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani?
2: Am ecou un portofel, este superb.
0: Dar, mă rog, e... Uite, am vrut să-ți iau un cadou frumos, dar a piuit alarma. Nu?
2: Da.
0: Zi. Da. Aș merge, dam ceva pe foc și... Cred că mai găsim...
2: Mi-a plăcut asta. Conduc Matiz pentru că sunt pasionat de mașini clasice.
0: Da. Și că sărăcie mare pe litoral, a venit să ne schimbe lejeria și ne-a mâncat ciorba de Pereșou.
2: Băi, ciorba Pereșou e ceva atât de clasic.
0: Oh, da,
2: e
0: da.
2: Ceva care cred că ar putea să se întoarcă, cred că ar putea să organizezi excursii cu asta, cu să faci ghidul să-ți facă tradițional ciorbă la Reșou. Vă adunați în jurul Reșoului?
0: Și tradiționalul, hai să mai stingem din becuri, e mai romantic așa.
2: Băi, foarte bun asta.
0: E minunat. Vă dorim vacanță frumoasă, ne oprim aici, ne vedem la toamnă și tradiționalul, pa, pa, pa, pa. La revedere, pa, pa. Vacanță frumoasă tuturor.
8: Morning glory, morning glory.
0: Așa. Bun, deci în concluzie am răsfoit câte ceva din aceste minunate nestemate lăsate aici de ascultătorii noștri și pe de altă parte să trecem la adevărata conversație.
2: A mai fost una, mi-a sărit din vedere, dar este superbă, nu trage apa, vin și eu.
0: Da! Da, da, da. Și mă uit la punga de pufuleț cu același respect cu care mă uit la caviar.
2: Dar asta cu tragea a fost...
0: Băi, nu.
2: A lovit karmic în ceacre.
0: Da. Matiz, pentru că sunt pasionat de mașinile clasice.
2: Am dat-o, dar da. Ar fi fost și Damas dacă mai erau pe... Da, nu cred că mai sunt... Damasul,
5: am mai văzut.
2: Cred că s-au răsturnat toate, nu cred că mai sunt.
0: Da.
2: Nu cred că mai funcționează. Adică Matizul cred că mai e, Tico da. Am mai văzut.
5: N-am mai.
2: Dar Damas nu. Damas s-a dat peste cap, dacă îmi permiteți.
5: Damas s-a dat.
0: Da.
2: Damas s-a dat.
0: Da. Saddam.
5: Băi, da, corect, Saddam.
0: Damas. Samad.
5: Samad.
0: Samad.
2: Saddam.
0: O să apară, o să apară din nou, dar o să-i spună Samad.
5: Păi așa-l vezi în oglindă.
0: Da.
2: Da. Cu scrie
5: poliția.
2: Este o atmosferă relaxată, unii ar spune prea relaxată aici.
0: Mult prea relaxată.
5: Lăsați.
0: Da, mult da, prea adică relaxată. S-ar putea să fie chiar lăsată, nu e?
2: Păi un pic e de lăsată, direct. E de lăsată, da, e de lăsată da. Această atmosferă. Pare că aveți o mahmureală reziduală, pare că sunteți mahmuri fără să fi băut.
0: Da, asta da, asta da, e viața.
2: Da, viața. Asta
0: frumusețea zic, vieții te îmbată, ca mirosul de tei.
2: Asta zic, da. Asta zic.
5: Alege pe cine vrei.
0: Da, Galileo Galilei, da. Și în ultima emisiune să dăm și adevărata rimă.
2: Teiu care poate chiar fermenta în aer. Puțină lume știe asta. Teiu poate să fermenteze în aer și poți să te îmbeți de la tei. Mergând pe stradă,
0: ne umblă guguștuci așa pe stradă.
2: Tu crezi că ăla e sunetul pe care fac ei? Nu, ăla e sunetul de guguștuc cu grața în gât.
0: Da. Da. Băi, adevăratele noastre probleme sunt aici și cred că a sosit momentul să vedem ce se mai poate vorbi înainte de a pleca în vacanță și de a vă lăsa pur și simplu de capul vostru, când ne luăm mâna de pe voi, o două
2: luni jumătate. Când intrați?
5: Azi este ultima.
0: Azi.
5: Azi.
0: Azi. Da.
8: Vacanță! Ăștia lipicioșii pe care i-a rugat să strige vacanță. Da.
2: De asta aveți voi această durere în rotulă, dacă îmi permiteți. De la mersul săltat...
5: Ne doare în rotulă, da.
2: Da, de la mersul săltat către vacanță aveți voi durerea asta. Am înțeles, deci e chiar ultima emisiune.
0: Efectiv.
2: Am sesizat că e un pic mai mult decât...
0: Da, de am și zis de Dobrovolski. În ultima emisiune pot să zici.
2: Da, dar înțeleg că vreți să reveniți totuși în toamnă.
0: Revenim? Revenim? Da. Da.
2: Cu vânătăi?
0: Nu ne revenim, dar revenim.
2: Am înțeles. Că, da. Și bănesc că nu ai niciun subiect, nu ai nicio temă, e vorba doar de a...
0: Ce, asta cu... de acum?
2: Acum, da, în această emisiune.
0: Putem, avem. Nu, asta e problema, important e să vrem să vorbim.
2: Am înțeles, deci ai atât de multe că nici nu știi ce să...
0: Dar putem găsi ceva, lasă-mă să ajut pe ascultători să afle ce produse mai sunt, ce s-a mai făcut, adică...
2: Băi,
0: buletinul ăsta informativ numit publicitate.
2: Asta spun. Informațiile sunt neprețuite.
0: Un om informat, da.
2: Face cât 2-3.
0: Un om bine informat la publicitate, un om mai sărac, dar curat, zic eu.
2: Deci haideți să vedem informația care vă aduc, ecou în portofel.
0: Exact, da.
7: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: către cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capul de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: tonight. Morning glory, morning glory. Rotisați sunt puișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Uite cum efectiv e toată lumea trează aproximativ în organizația de bază. Și mai spunem încă o dată:
2: bună dimineața.
1: Și îl asigurăm că o să ne doară sufletul să-i spunem
2: la revedere.
1: Atât și domnului nostru Claudiu Teohari, zis și Teo Stand-up, cât și vouă, ascultătorilor noștri, care, iată, uite, a stat 5 luni jumate cu noi, 21-22. Că na, trebuie să te duce drumul.
3: Bă, voi aveți surplus de rimă, nu știu, v-ați dus la doctor să vă căutați că
1: facem.
3: Rimați?
1: Da, ia, da, zi cu vremea azi, chiar nu contează, azi cum e, cum sunt rimele?
2: Vremea azi chiar nu...
1: e nu chiar mai nu... Azi, nu mai, azi vremea nu mai... azi e chiar...
2: Nu.
1: Vremea mai... e chiar nu contează.
2: Vremea e chiar nu...

0: un tampon.
1: Păi ca să faci din om
0: absorbantul, leon, da. Absorbantul se numește audiență, da. Da.
2: Bun,
0: în fine, hai așa, să lăsăm asta. Te va avea două preocupări. Sandvișurile și prostia.
1: Sandvișurile și prostia. Dacă m-ai sunat, m-ai întrebat despre ce ai vrea să vorbim și ți-am zis că eu fac o cură de internet.
0: Da?
1: Da, mă marinez în internet cum stă sardeluța în oțet. Și da, am sechele, am urme, am cortizolul ridicat, am hormonul fericirii absent. Și ți-am zis că una din teme ar fi putut să fie asta. Mi se pare că e foarte, foarte la modă discuția asta despre pro și prostie și este un subiect drag tuturor.
0: Da.
1: Adică corect. Absolut toată lumea discută și ce-ți spuneam atunci la telefon că mi-am dat seama e că foarte interesant urmărind tot discursul ăsta pe internet e că lumea proștilor e plină de proști. Cu cât ești mai prost, cu atât vezi proști oriunde. Deci da. Mă încadrez. Dar ți-ai zis, discursul mi se pare extraordinar că în momentul în care oamenii sunt mai degrabă proști, explicația este tot timpul că orice este o prostie. Deci cu cât ești mai prost, cu atât.
0: Da, oamenii deștepți spun despre ceilalți că sunt vânduți.
1: Sau sunt, am auzit multe alte discuții.
0: Mi-au venit cuțitele de la ascuțit. Da.
1: Ah, oh, iată,
0: domnul Ionel Chiricuță.
1: Mergi în Brăila, înapoi.
0: Acasă,
1: nu poți să
0: merg acasă.
1: Nu poți să te întorci acasă.
0: Sunt acasă, acolo unde sunt cuțitele, sunt acasă.
1: Acasă e unde cuțitul a scuțit.
0: Da, da, da. Da. Da, da.
1: Și asta ziceam, că pe măsură ce
0: filetez
1: oamenii...
0: viața.
1: Oh, eu nu trăiesc, eu filetez viața foarte, foarte adânc. De tricou, de tricou, de tricou.
0: Da. Așa, eram cu proștii și cu astea și sunt atât de prost, ne-a scris un ascultator, încât soarta s-a uitat la mine și a zis, eu nu mă bag.
1: Da, a? Deci un om fără soartă.
0: Da.
1: Păi asta e foarte important, pentru că...
0: Da, a murit soarta, mă.
1: Pentru că de multe ori se zice că să te lovească în soartă, să-ți dea Dumnezeu în soartă, el dacă n-are, n-are la ce să-i dea, știi?
0: Chiar mă gândeam că ieșeam odată de la... Spitalul Floreasca, unde era internat tata și nu prea înțelegeam încotro se duce viața și a trecut o mașină de asta, o platformă pe care era un dric.
1: Da.
0: Și în capul meu am strigat, a murit moartea, bă!
1: A murit moartea, exact.
0: Uneori
1: da. Moartea face pană.
0: Hei, da.
1: Da, deci vreau să spun asta, să termină gândul că da. În momentul în care na, ai un sindrom de gânduri sărace.
0: Nu că ești down, da, da.
1: Da, așa. Tot în jur e o prostie, toată lumea e... Toți sunt proști. Pe măsură ce începi să mai aduni un buchet de gânduri în cap, începi să ai tot fel de explicații. E vorba de niște oameni care au avut niște condiții socio-dezamăgiți de sistemul educațional pe care ei în condiții în care știi. Ceea ce sunt foarte multe
0: cuvinte. Eu cum au fumat toată școala generală. Dar sunt, adică dezamăgirea încape și acolo unde există vicii ascunse.
1: Băi,
0: ascunse în toaletă, bineînțeles.
1: Voi sunteți niște poeți deghizați în oameni care se prefac a face radio.
0: Dar, băi, uite, hai să încercăm totuși, pentru că emisiunea asta vine în sprijinul ascultătorilor și de ce nu chiar al invitaților.
1: Așa, și Teo
0: are Teo această dilemă, anume unde mănâncă el un brunch bun în București. Sau un sandwich bun, putem descrie un sandwich perfect dacă vrei, Teo, să ne distrăm. Dar unde mănâncă un brunch bun? Doi, unde găsește cea mai bună salată Caesar din București?
1: Și mai făcut
0: hai să rezolvăm.
1: Mai făcut să fiu și mai nesuferit decât eram. Acum se aude cum se dau ochii peste cap.
0: Hai mă, frate, salată Caesar în 2026.
1: Bine mă, o shaorma cu salată Caesar. Unde mănâncă o shaorma cu salată Caesar?
0: Da, uite.
1: O lipie bună de salată Caesar. Unde se mănâncă?
0: Întrebarea este, dacă pui cartofi prăjiți în shaorma, pui crutoane în salata Caesar din shaorma? Mai pui crutoane? Crutoanele ar trebui să fie cartofii prăjiți din shaorma.
1: Păi da, sunt crutoane de cartofi prăjiți. Dacă iei cartofi prăjiți, îl tai bucățele. Crutoane de cartofi prăjiți.
0: Așa cu bulețe.
1: Asta
0: zic. No. Eu am om să saliveze pentru mine. No.
1: De la un nivel
0: da.
1: Încolo nu-ți
0: nu mai prezint. Da. Nu. Adică când sunt mici, crutoanele nu mai salivează mic, hai și gata.
1: Și mici
0: da.
1: Acum, crutoane da. De mici.
0: Asta doar Alex Petrician ar putea să facă.
1: Crutoane de mici sună atât de bine.
0: E noua bucătărie românească.
1: Crutoane de mici cu reducție de fum.
0: Nu cea mai proaspătă, dar e nouă, știi?
1: Băi, eu refuz să mai vin aici pentru că...
0: A scăzut prea bun?
1: Nu, dar intrăm în necaz. Băi, nu mai vreau să...
3: Ai zis crutoane la
0: întâi
3: fel de
0: simplu. Întâi Dobrovolski, acum Petrician. Da. Ce să facem? O să facem mișto de Adi Hădean, că e gras?
3: Ai zis crutoane, poți să zici și gujoane, dacă vrei.
1: Așa, gujoane de mici.
0: Da.
1: Băi. Să știi că...

0: m-am întâlnit la obor cu domnul Hădean și să știi că, într-adevăr, deși să zicem că decupează un contur destul de mare din realitatea noastră.
1: El e slab.
0: El chiar pare genul de om care are oasele foarte mari. Pe cuvântul meu de onoare, chiar nu este
1: gras. Îți arăt niște poze. Nu cred că i-au crescut oasele între timp.
0: Păi, nu poți să știi. Poate de la mâncare are de depuneri de calciu.
2: Are el.
0: Poate se depun.
1: Multe coși de ouă.
0: Am mâncat multe coși
1: de depuneri de calciu.
0: Are depuneri de calciu pe oase.
1: Adi, iartă-ne, că nu știm ce facem. Da, te vede și te așează pe tine și praf te faci. Bun.
0: Hai să... Deci, hai să gujoane de mici, așteptăm gujoane de mici cu crutoane de muștar.
1: Deci vremea e, chiar nu contează, Răzvan, viața filetează.
0: Da.
1: Deci acum a venit.
0: Da.
1: Bun. Ce facem? Avem sugestii de...
2: Nu.
0: Nu, normal că nu.
2: Asta mi se pare foarte...
1: Nu.
2: Nici vorbă.
1: Nu, ăștia nu. Din păcate, adică nivelul emisiunii e confirmat de calitatea ascultătorilor, care sunt, ascultând Rock FM, șomeri, bătrâni, bolnavi. Na. Și săraci. Alte radiouri au audiență din asta formată din,
0: știi, public comercial crema. De valoare, da.
1: E cum e crema aia de balsamic. Da, aia e acolo. Puțină, scumpă. Dar
0: pusă pe o săbiuță de roșii sherry. Roșii sherry,
1: da,
0: cu mozzarella.
1: Mm-hmm. Băi, zice că o tipă, Melinda, are un loc bun.
2: Nu știu dacă
1: știa că face brunch.
0: Da, nu face brunch. Melinda face tot bine, dar nu brunch.
1: Da.
0: Da.
1: Ce facem? Hai să vorbim de sandvișuri.
0: Sandvișuri. În primul și în primul rând, sandvișul perfect nu există. Sandvișul perfect este un miraj din sufletul fiecăruia, da?
1: Da.
2: Ce poet este.
0: Da, păi am zis să mă asortez și eu cu durerea din sufletele voastre, nu? Care picură rimă peste tot. Da, nu există. Și, într-adevăr, toți avem o amprentă a gustului. Na, până la urmă, cred că foarte, foarte mulți oameni din țara asta au pe, cum să spun, pe amintirea limbii, pâine cu parizuri, muștar. Acum am salivat. Acum trebuie...
1: Da.
0: Am înțeles că au scos pe semiș cu parizăr.
1: Da.
0: De la un anumit lanț de care nu vom...
2: Mijerii.
0: Da, de care nu vom menționa. Dar că, și de ce nu vreau să menționez? Pentru că e un lanț care a devenit foarte agresiv în comunicare. Au început să ia de toți concurenții.
1: Da,
0: și s-ar putea să-mi pună și mie un panou în fața casei în care să-și bată joc de mine. Că îi vânează. Le pun panou și îi vânează pe ăștia și nu vreau să-i supăr. Dar au scos semiș cu parizăr. Aș fi mâncat acum un semiș cu parizăr.
1: Întrebarea este, punem unt în sandwich-ul cu parizer, așa cum punem în chifla cu lapte, cu jambon, sandwich clasic, franțuzesc.
2: Da.
0: Dacă o ducem foarte bine, putem să punem și margarină.
2: Avem, da. Margarină. Da,
0: margarină.
2: Se întinde mai ușor, într-adevăr, margarina.
0: Asta zic.
2: Da.
0: Are cineva curajul la noi să țină untul în afara frigiderului?
2: Da, îți iei din ăla, clopot, din ăla.
0: Păi, da, știu,
1: țin,
0: da.
1: Am...
0: Da, tu ești un om ale cărui gusturi rafinate sunt... Da, mă gândeam așa, dacă în general la noi se ține untul la frigider, nu?
2: Da.
0: Și e foarte greu de
2: scoți.
0: Da.
2: Trebuie să-l scoți cu un sfert de oră.
1: Untul nu trebuie să te lupți.
0: Da. Păi asta zic. După aia trebuie asesonat cu căldură.
1: Dacă învățăm ceva de la restaurantele astea mai șmechere, este untul, care întotdeauna îți arată calitatea restaurantului. Dacă untul a venit și îl întinzi ușor...
0: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Da.
2: Dacă
1: după aia, dacă e curat la baie, dar
2: în ordine asta.
1: Untul, da.
0: Foarte important să nu fie unt la baie.
1: Da.
0: Da.
1: Și asta, da.
0: Am văzut făcut o rețetă de piure de un șef bucătar renumit și, într-adevăr, când vezi cu ochii tăi cantitatea de unt care se folosește în restaurantele franceze, să știi că piureul ăla era mai degrabă unt decât cartofi.
1: Era locul cartofi, în care acel bucătar își ținea untul.
0: Da. În piureul
1: unii
0: de cartofi.
1: Unii țin în apă ca să nu știi,
0: el îl ținea în cartofi. Pe cuvântul meu de onoare a fost un om în comentarii care mi-a plăcut, care a zis că folosește cartofii drept condiment. De era efectiv, era unt condimentat cu cartofi, așa era piureul ăla. Dar arăta incredibil. Era ceva între... aracet și plastic, era ceva care nu mai era...
1: Trebuie să-mi iau și o sită din aia, știi?
0: Era
1: dai cartoful înainte să...
0: Da. Da. Era tras prin...
1: Dar trebuie să angajezi pe cineva să facă asta, că n-am răbdare după...
0: La nivelul ăla ai om care ți-l mănâncă, deci nu pui parterele tare...
1: Păi nici nu-l mănâncă, n-avem voie ca să rămânem...
0: Păi asta
1: să
0: zic,
1: ținem,
0: da?
1: Templul suplu, da.
0: Asta zic, după aia umpli în templu obez.
1: Da.
0: Da.
1: Era deci, să zic ceva, dar...
2: Hai, lasă așa.
0: Hai să intrăm în vacanță, nu în necaz.
1: Da. Bun, deci unde mănâncă, Teo, cea mai bună salată Caesar din, din București?
0: Mamă, câte înjurături mi-am... Îți jur, simt, aud, vine un val de înjurături propagat prin atmosferă. Oameni care stau acum așa și zic,
1: de Cristina ne-a scris că ea face untiere ceramice de acest fel. Untieră franțuzească sau îl ții în apă. Eu am untieră din aia, da. E și frumoasă, din porțelan, scoți untul, lași un pic afară sau îl ții afară. Ca idee, nu se strică.
0: Nu se strică? Că am o frică cu asta.
1: Băi, dacă e o temperatură semidecentă, o vreme îl ții așa.
0: Bine, vreau să cumpăr o untieră ceramică de la Cristina.
1: Cristina Balerina se numește contul.
0: Deci... Oh, s-a învârtit de vânzare.
1: I-a crescut lui Teo hemoglobina. Cristina Balerina, vezi cum...
0: Băi, frate, de unde?
1: Nu știu de unde le scoți.
0: Dar le scoți sau le ai undeva și le iei de acolo?
1: E totul acolo, e acest acașa de rime. Doar întinzi mâna și dai cu
0: lăsă. Da, cum era canalul de telenovele. Acașa.
1: Telenovele universale, cosmice.
0: Da, arhetipale. Bun, deci m-am învârtit de la balerina de o untieră. Branci se pare că nu.
1: La Mamaia era salată de pe vremea lui Cezar. Vezi?
0: Da.
1: Cine a fost la Dor Octavian Dumitru?
0: Venea și netăiată ca să bagi tu cuțitul în ea.
2: Da? Da. Cuțit care nu tăia, evident.
0: Nu, păi mai băgai vârful. Numai vârful băgai în salata Caesar, se bagă numai vârful.
1: Sau încălzești cuțitul înainte. Da, îl ții sub braț ca pe termometru. Da.
2: Sau mă rog, îl ții sub perna de la scaun.
0: Și dacă se taie untul foarte ușor, ești bolnăvior.
1: Da. Semne. Dacă nu e bine. Da, atenție. Da.
2: Îl pui pe frunte ca să-ți ia din febră.
0: Păi asta zic. Și după aia dacă intră prea ușor în untul, înseamnă că...
1: Deci, vremea e chiar nu contează, Hădean azi se enervează.
2: Dacă nu s-a enervat până acum, se enervează acum, da.
1: Da. Sânge, du-te și donează.
0: Ok.
2: Bun. Domnul să vaivă în pază.
1: Da. Băi, deci nu avem...
0: Ați lămurit asta cu tatuajele la sânge? Că e o discuție...
1: Nu,
0: constantă.
1: Nu se mai ține prostia asta.
0: Nu
1: da, știm ceva în Cluj. Da, în Cluj știm și noi. Dar băi, zic aici, mai aproape.
0: Am zis că sunt cu scuterul și dacă mă trimiți în Chiajna, mă duc în Chiajna. Dar până la Cluj e mai greu cu scuterul.
1: Nu. E... Da, n-avem soluții de branci, să știm. Îmi pare rău. Foarte rău. Ăștia nu mănâncă.
0: Foarte bine.
1: Ca dovadă că foarte bine am făcut aia cu cum spui că n-ai bani fără să spui că n-ai bani. Ascultă Rock FM.
0: Atât. Băi, tu... Tu îi jignești acum sperând că peste vară uită, nu?
1: Nu, că de nervi se apucă, n-am bani ca să-mi vorbești frumos despre noi.
0: A, o faci pe aia de la magazinele de lux când vine vânzătoarea și face dumneavoastră nu prea. Și aia, ia uite că, uite-te la mine cum îți cumpăr acum ceva, ca să arăt că e una dintre cele mai jegoase manevre pe care, la care...
1: Când n-arăți ca și cum...
0: Da, nu, dar e ceva la care am picat victimă cu ochii deschiși, adică știind ce se întâmplă, tot n-am putut să mă abțin, să nu mă lasă că ți-au ceva să-ți arăt că, cum adică nu-mi permit eu să fiu aici, și ți-am zis cu ochii deschiși, știam că face manevra asta. Când ești într-un magazin mai scump, că se uită și vorbește cu tine de parcă n-ai ce căuta acolo, ca să te provoace să cumperi ceva, ca să-ți arăți că... Am ce căutași, da?
1: N-ai, adică arăți, ai training, dar n-ai de ăsta scump.
0: Da. Și am picat la asta la Shop & Go, dacă mă crezi. S-a uitat bodyguard la mine și am cumpărat niște...
2: Asta nu-mi creadă că ești pe Five Finger Discount.
0: Da.
1: Bun.
0: Băi, a fost extraordinar că s-a ținut... Adevăr e că nu prea aveam ce să caut acolo. Eram într-un magazin... Nu știu dacă e ok să dăm branduri. Am rămas de cu chestia asta de pe vremuri, că să nu zici branduri când ești la TV la radio.
2: Chiar nu e.
1: E ok să nu zici branduri.
0: Da, ok, mă rog, eram la Secretul lui Victorița. Eram la un magazin că unde într-adevăr eu n-aveam ce să caut în așa.
1: Tu te-ai gândit că dacă totuși aveai ce să cauți, alt tip de succes aveai.
0: Dar, lăsând
2: și eu m-am gândit la mine.
0: Dar ca idee, Eram cu Melinda acolo, ea își vedea de treabă, își cumpăra ce își cumpăra, eu stăteam prin magazin aciuat. Și s-a ținut paznicul de mine într-un mod care după vreo două minute a devenit evident că se ține după mine, că mă păzește și m-am distrat foarte tare. A fost prima oară când mi s-a întâmplat asta. Și de ce m-am distrat foarte tare? Pentru că eram la Secretul Victoriței. Că dacă eram la un magazin oarecare, eram doar... la Secretul Victoriței să te ții după mine... în modul ăla m-a distrat mult mai tare decât ar fi fost orice magazin, de electronice, de orice. La Secretul Victoriței, pusese ochii pe mine și a zis, nu, ăsta a venit aici să ciordească ceva.
1: Da, a dus-o pe aia, băgat-o la înaintare.
0: A băgat-o pe aia la înaintare și acum...
1: Ca să-mi ia mie ochii, că e și frumoasă și da.
0: Nu, ca să pară că are motiv să fie pe aici.
1: Știi că Răzvan Exarhu a spus în celebra lui carte Fericirea e un act de siguranță, dau un exemplu total la întâmplare,
0: da,
1: că la Secretul Victoriței cozile ar trebui să fie pe două rânduri. Mulțumesc.
0: De ce? Nu, no, trebuie să o explici.
1: Păi, avem două cupe, două cozi.
0: Eu ziceam doar că... Păi da, mă, dar până la urmă la tanga e un singur șnur.
1: Nu știu, au și chiloți?
0: Da, cum adică n-au chiloți la Secretul Victoriței? Sunt aproape vestiți pentru asta.
1: Nu, că am văzut în Londra, erau clar turiști.
0: Așa.
1: Și stăteau cumva pe două rânduri.
0: Da.
1: Deci mi s-a părut corect. Ca așa intri
0: acolo. Da, am înțeles. Dar nu au numai sutien. Nu. Te gândești la Triumful Voinței.
1: Da. Asta e echipa de fotbal din Liga A5. Da.
2: Triumful Voinței. Da. Ne scrie Dragoș că Chuck Norris știe Secretul Victoriței.
0: Da. Băi, cât de bun e Triumful Voinței.
2: Bun.
1: Da. Ciucești sau ceva, adică Triumful Voința, da, lerești,
0: da,
1: sau
0: da,
2: să trăiești.
1: Locuri în care mai vine și ursul din când în când și le fură mingea.
2: Au o singură minge.
0: Și uneori meciurile se suspendă că a intrat ursul la minge.
1: Da.
2: Doamna ursul la minge.
1: Da.
0: Ah, Doamne, uitați-vă.
1: Ursula
2: minge.
0: Ursula minge. Doamna
1: von der Leyen, da. Ursula von der Leyen, da.
0: Băi, uitați-mi cât de mult nu este această emisiune de radio.
1: Nu, efectiv, nu are absolut nicio legătură și suntem mândri de asta. Uitați-mi. Și audiențele dovedesc asta.
0: Da.
1: De restul au o cale greșită. Se pare mie. Ei vor să agasă cu dinții și cu ghearele de formatul ăsta de radio.
0: Este ceva care e pus pe radio. Nu este neapărat o emisiune de radio, este ceva la radio. Este foarte, foarte...
1: E ceva ce nouă ne place să dăm la radio.
0: Da, este în lipsa unui matinal se difuzează acest...
1: N-am găsit altă soluție. Dacă am fi avut, am fi dat. Dar asta avem, asta
0: nu are tata aia matinal, că dădea.
1: Da.
2: Uite, ne-a scris cineva că branch bun este la covrigăria din gară.
0: Da.
1: Nu știu ce să zic. Da, în fine. Eu te-am trimis într-un loc. Dacă mai aduc aminte, n-am mai ieșit de mult la un branch, dar cred că se
0: sună
1: poate
0: atât
1: face
0: de pretențios. Îmi pare rău că mă prezint în halul ăsta. De aici mă voi duce să...
1: Dar și mie îmi place salata Caesar. E un lucru foarte bun. Dacă e salata crocantă și dacă este rece.
0: Da, și dacă este sosul făcut cu anșoa.
1: Da, cum se făcea.
0: Da, cum se făcea pe vremea, cum făcea mamaia.
1: Da.
0: Cu anșoa, așa făcea.
1: Așa marinat în casă.
0: Așa făcea și zicea că fără anșoa nu e bun, mama, așa zicea. Fără anșoa nu e bun, da. Dar ți-am zis, acum de aici plec să... Deci după ce mi-am luat aceste rotiri gratuite de ochi peste cap cu branciu și cu salata Caesar, acum mă duc să filmez și pentru Bazar de Muzică, un alt loc unde oamenii în mod vestit sunt bine primiți și plouă cu laude în comentarii. Voi filma acolo emisiunea la care a fost invitat și Adi Despot.
1: Trebuia să fiu invitat și eu, dar încă n-am găsit timp. O să
0: știi că
1: și
0: pe
1: eu
0: această cale vreau să îți spun că mi-au spus să-ți spun că ți-au mai zis.
1: Mă rog, frumos, da.
0: Deci te așteaptă și pe tine. Vom fi într-un club select de oameni care nu sunt acuzați niciodată de aroganță sau de pretenții excesive. Deci te rog, vină cu noi, vină cu mine, cu Adi Despot. E un club al oamenilor care sunt plini de cum zice, mă, în plas? Nu știu cuvântul.
1: Vinil.
0: Nu, de umil...
1: De smerenie.
2: Smerenie,
0: cum îi zice la lipsa de aroganță? Că nici nu știu cuvântul.
1: Da.
2: Exact.
1: Băi. Da, nici mie nu-mi vine asta.
0: Asta zic, nici nu-mi vine.
1: Dar numai din cauza la tâmpiții ăștia, nu?
0: Da, păi dacă e lumea plină de proști.
1: Da, dacă
0: sunt numai tâmpiți. Eu sunt prostie, prostie.
1: Da, uite.
2: Empatic. Empatic?
1: Da, mă, termină, mă.
0: Băi, Mihai,
1: prostule. Băiatul ăsta nu te-a întrebat nimic, mă.
0: Băi, de ce vorbești, mă?
1: Tu i-ai spus lui Teo când te întreabă, cum îți permiți, mă?
0: S-a și uitat în ochii mei de vreo două ori.
2: Păi, dar mă uit așa.
1: Păi,
0: s-a uitat în ochii mei direct de vreo două ori.
1: Okay, s-a obișnuit acum să mai uite la mine că-l mai las.
0: Da, asta zic.
1: M-am obișnuit cu el și-l mai las.
0: Și-a luat nasul la purtare, doamne.
1: Da.
2: Mihai, eu plec.
1: Mihai,
2: eu plec.
1: Uite, vezi?
0: Da, te mai să mă țin din el.
1: Râde singur.
0: Își permite să râdă,
2: mă. Mihai.
1: Mihai, Teo. Așa. Bun, în această atmosferă cred că a sosit momentul să vă spunem cu adevărat.
0: Deci, sunt aici, deci sunt aici în momentul în care emisiunea se închide peste vară.
1: Efectiv,
0: deci,
1: da. Facem da. Când se în închidere, ca să zic așa.
0: Când se în închidere, da, și se închide, întorci semnul ăla cu gata. În geam, să pune semnul de închis.
1: Da, gata. Închis deocamdată. Deja? Închis deocamdată.
3: Da. Da.
1: Nu închis de tot.
0: Nu. Niciodată nu vei să fii închis de tot.
1: Nu.
0: Trebuie să fii închis decât de cât.
3: Da.
1: Închis, deschis în septembrie.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Deci, atât. O să ne mai vedem la Electric Castle. Nu știu, vii
0: pe acolo? Ne vedem la Electric Castle, da. Vii? Ne vedem la Electric Castle, garantat. Tot festivalul. Și vom discuta și acolo.
1: Eu cred că sunt multe lucruri de vorbit și mă bucur că putem să o facem. Da. În primul rând, avem să vă spunem... Pe urmă...

0: Gata, tată. Hai că a luat.
1: Vă evacuez eu pe voi din țară.
0: Bine.
2: Haideți la ghețată.
0: Asta ar fi și să-i aduc aminte lui Teo.
3: Moltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
4: Da. Și în același timp am putea înlocui Oltenița cu toată țara.
0: Da.
4: Vă aștept pe... Am și eu un anunț curând făcut pe 24 săptămânica viitorică.
0: Ce?
4: Am și eu un spectacol la Sala Gloria. Vă aștept, căutați pe ea bilet. Bat Câmpii se numește spectacolul. Este o plăcere, Sala Gloria este o bucurie de sală. Este minunat, vă aștept pe 24 săptămâni ca
0: viitoare. Neapărat să mergeți. Ar trebui să-i modifice ăștia numele la cât de prost se vând biletele, ia bilete, mai bine să-i spună.
4: De ce? Păi ei deja ia bilet că atâta...
0: Da. Ia bilet băieți.
4: Ia bilet băieți. Da. Să te aștepte cineva în fața site-ului. Băiatul, vrei niște bilete?
0: Da. Vrei niște bilet. Așa, bun. Deci asta a fost emisiunea. Vă mulțumim foarte mult. Vă spunem tradiționalul... Și ne auzim la toamnă, vă mulțumim, a fost un sezon frumos, dar destul de obositor, zic eu, deși e pleonasm, așa că...
5: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii! Mua.
0: Și vă lăsăm cu o piesă care ne-a spus domnul invitat Teo, că îi place lui foarte mult, se numește Pașii mei, featuring Ioana Milculescu, Fantome. Numește, da? Și e o compoziție mai veche a domnului Pocorski, Mihai, cu Doina Matei la voce,
4: soția.
0: Reluată, un cover foarte mișto făcut și cred că e o piesă bună de încheiere.
4: Da.
0: Mulțumim, îi mulțumim și lui Teo, îi dorim vacanță frumoasă și dacă apare ceva, îți spunem unde se mănâncă cel mai bun Caesar din București. Sau din România, din țara toată, din acest univers. Bun, v-am pupat, vă mulțumim foarte mult.
4: La revedere!
0: Și nu în ultimul rând, Gata! Să înceapă vacanța, vă mulțumim foarte mult. La revedere.
5: Mă, gata, mă.
6: Doamne ajută.

0: Glory, Morning Glory. Mi se închide ochișorii.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun zi de zi!
8: Hai cu noi pe Transalpina!
9: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
8: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
9: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. La Rânca, în Gorj.
8: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 10 și aoleu, 9 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Consiliul Național al PNL se reunește de la ora 17 la ședința care va avea loc online, participă 800 de delegați. Obiectivul principal, convocarea Congresului Extraordinar pentru Duminică, scrie G4 Media. Reuniunea are loc în contextul contestărilor în instanța deciziilor care vizează sancționarea celor care susțin guvernul Veștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, singurul prim vicepreședinte care îl sprijină pe Ilie Bolojan. Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida împotriva lui Bolojan la șefia partidului, el vrea însă ca data congresului să fie 28 iunie. Remorchierul Astana, scufundat în martie, a fost repus pe linia de plutire, nava a fost transferată în siguranță în portul Midia, iar astăzi va fi predată autorităților pentru cercetări. Doi dintre membrii echipajului au fost confirmați decedați imediat după incident. Trupul unui al treilea membru a fost recuperat ieri, iar alți doi marinari nu au mai fost găsiți. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Da, ce frumoasă e vacanța când nu te gândești la ea. Ziceți voi de noi așa. De fapt, poate că ăsta este și secretul. Cu cât ești mai obsedat de vacanță, cu atât ajungi să nu mai știi să te bucuri de ea. Bine, asta e valabil mai ales când vine de vorba de vacanța altora. Da, e ok, suntem bine. Să știți că ne-am dat și mâna acum pe final, respectiv început de emisiune. Ne-am murat o vară frumoasă unii altora. Ne-am despărțit prieteni, suntem bine, totul ok. Sunt șanse ca la toamnă să ne și reîntâlnim, la fel, tot prieteni. Nu o să lăsăm noi acum 3 luni de concediu să ne strice casa aici niciodată. Bun, acum că am rezolvat-o și pasta, vacanță plăcută lui Morning Glory, încă 3 ore astăzi și urăm la fel tot vacanță plăcută lui Rockaholic cu mine. Rock in the Morning stă pe turnantă, tocmai s-a întors așa pe o parte și așteaptă să vină la treabă, da, de luni încolo. Așadar, până la 13 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu, a început o nouă ediție de Rockaholic.

0: Hai că avem și această situație. Abia am așteptat să ajung astăzi la radio să vă povestesc despre fanii japonezi. Bănuiesc că ați auzit, cei mai mulți dintre voi știți că au fost din nou lăudați la campionatul mondial zile trecute după ce au strâns gunoaiele din tribune la finalul meciului cu Olanda. Deși eu mă întrebam la vremea respectivă, au strâns gunoaiele din sectorul în care erau chiar ei. Deci se presupune că au și făcut gunoaie la rândul lor. În fine, a era cu totul altă discuție. Hai să revenim la ce se întâmplă acasă după această știre care a pocnit în toată lumea. Oamenii au căzut pe spate, iată, domnule, ce înseamnă cultură, civilizație, istorie, educație sănătoasă. Făcut așa cu simț de răspundere. Doar că unde dai și unde crapă, gestul a stârnit profunde nemulțumiri, cum spuneam, acasă, potrivit presei japoneze. A început o discuție la fața locului. Multe femei sunt revoltate pe rețelele sociale, spunând că bărbații care fac curățenie pe stadioane în străinătate nu sunt la fel de harnici în propria locuință. Pam, pam, pam. Și unele au comentat că soților nu spală vasele, nu fac ordine, n-ajută la treburile casnice, deși în fața camerelor de filmat adună deșeuri din tribuni. Și discuția e o discuție virală, înțeleg, acolo în Japonia. A pornit o întreagă dezbatere despre împărțirea responsabilităților în familie, în timp ce mulți au apreciat în continuare comportamentul suporterilor, alții spun că, de fapt, spiritul civic ar trebui să înceapă de acasă. Sau e ceea ce putem spune că e ceea ce la japonez se numește procesul etapei.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times.

0: jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: cam ce șanse erau ca fix acum când aveam Lupii lui Calanci în playlist să-mi apară postare de pe pagina de Facebook Lupii lui Calanci. Am să o iau drept coincidență, plus avertismentul că în timpul emisiunii n-ar trebui să mai stau pe Facebook. De altfel, chiar nu stau, doar căutam ceva și zbam, ia ca potriveală ceva, un anunț că pe 8 și 9 august ne vedem la Festivalul Lupilor la Orheiul Vechi, pe lângă satul Trebujeni, pe tărâmul Lupilor. Doamne, cât îmi plac numele astea. Nu știu dacă înțelegeți câtă muzică e în cuvântul ăsta, Trebujeni, care acolo fonetic e undeva mai degrabă spre Trăbujeni. Da, mi-e foarte dor de Moldova mea, de graiul de acolo, trebuie neapărat să fac ceva, să mai merg și eu pe acasă. E prea mare dorul. Ne întoarcem însă puțin de pe drumul spre Moldova, o luăm Cătinel spre sud, care o să treceți mâine pe la Ruse, pe pod. Inevitabil pe pod. Sper să știți că o să vă aștepte o surpriză acolo, plăcută. Am citit dimineața că e ziua podului mâine. Sper că o să și cânte oamenii aia la mulți ani, să-i aducă flori, să-i spună poezii. Ce mai fac oamenii în general când e ziua unui pod? Dar cu detalii, la ora 11, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
2: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
6: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei. Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. You heard the ads.

0: Rock FM, ora 11, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, taxa de pod Giurgiu Ruse nu se plătește mâine. Șoferii

articolele care anunță, de fapt, confirmă că e cam gata, a venit vacanța. Unde este cea mai caldă apă din Marea Neagră acum? Nu mai devreme, nu ieri, acum. Acest acum care te și scoate din stare de letargie a omului aflat în acest moment în câmpul muncii, încă aflat în câmpul muncii. Sper că o să și faceți ceva cu șica în sensul ăsta. Cele mai ridicate temperaturi ale apei de pe litoralul românesc se registrează în zona Sulina, Năvodari, Vadu, Corbu, pe acolo. Da, până la ce se întâmplă cu apa în Marea Neagră, vă recomand să urmăriți prognozele meteo din următoarele zile, chiar ore. A venit și prima avertizare de caniculă din această vară. Vremea se încălzește și devine caniculară, fiind emisă avertizare de cod galben. Duminică și luni, de exemplu, în anumite zone, temperaturile ajung la 36 de grade Celsius. Și totuși, ce e de făcut? Păi nimic, rămânem acolo sus, concentrați, printre nori, Zob, ascultăm acum în ora a doua de Rockaholic.

0: simt eu că sunt mari șanse să schimb niște opțiuni culinare pentru astăzi la prânz cu povestea asta. Ce să vezi, românii continuă să fie mari consumatori de shawarma. Iar un lanț de restaurante de aici, de la noi, cunoscut, a prezentat câteva date despre volumul de vânzări și preferințele clienților. Sunt date interne, doar de la ei. Potrivit informațiilor publicate, compania vinde aproximativ, cât credeți, undeva pe la 100.000 de shawarme într-o lună. O fi mult, o fi puțin? Sigur, nu e puțin. 60% dintre comenzile pe care le procesează în acest moment sunt făcute online pe platformele de delivery. Asta e foarte interesant. Iar cea mai cerută variantă este shawarma cu carne de pui. Aceasta fiind preferată în fața celei cu vită. A fost interesant de aflat și care-i procentul la shawarma cu berbecuț. România aleg în general variantele consistente, cu mai multe ingrediente, sosuri și adaosuri, nu neapărat rețetele simple, dar bănuiesc că asta era previzibil. Dovadă că la noi, la români, expresia cu de toate nu e opțiune culinară, e o instituție culturală.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Bine v-am regăsit! Într-o discuție cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, un fost mare arbitru de fotbal vorbește despre bunele sau proastele relații pe care le întreține cu arbitrii de azi și despre ranchiuna pe care ar putea să o nutrească față de unii dintre ei. La un moment dat, sensul corect al unor cuvinte se deșiră, iar renunțul intră în impas. Întreba dacă raporturile ostile cu un arbitru de top din ziua de azi sunt realitate sau închipuire, fostul arbitru declară cu spatele la dicționar. Mulți mă cataloghează că aș avea nu știu ce eminențe față de unii care m-au arbitrat când aveam echipă. Întâmplarea face să fi vorbit, nu cu mult timp în urmă, despre substantivul eminență și despre sintagma eminență cenușie. Am definit atunci termenii și am spus că eminență este un termen onorific acordat cardinalilor și, în trecut, episcopilor catolici, pe când eminența cenușie denumește un om extrem de inteligent și de abil care consiliază din umbră un șef de stat sau de guvern. Prin urmare, fostul arbitru nu putea să aibă eminențe față de cineva sau de altcineva. Și atunci, la ce cuvânt s-o fi gândit? E posibil să se fi gândit la reminiscențe, numai că nici acest cuvânt nu se înșurubează bine în frază. Reminiscențele sunt amintiri vagi ale unor fapte apropiate dispărute din memorie. Continuând explorarea, ajungem în cele din urmă la concluzia că termenul la care se va fi gândit fostul arbitru e resentimente. Și totuși, e cam mare distanța dintre eminențe și resentimente. Se mai confundă uneori familiarul cu familialul și oficialul cu oficiosul, însă de data asta lucrurile par să fi mers prea departe. Nu e singurul exemplu de încurcarea borcanelor. Țin minte că la

0: fost loc de muncă, un coleg cu înzestrări lexicale străvezii ne-a comunicat că profesoara de desen a fetei lui avea să-i ducă pe elevi la un ermitaj. Poate la un chiuretaj, a ricanat un alt coleg, moment în care lucrurile au amenințat să scape de sub control, amintindu-mi de o vorbă a lui Rodney Dangerfield. Aseară am fost la o bătaie care a degenerat într-un meci de hockey. Până la urmă, lucrurile s-au lămurit. Profesoara de desen urma să-și ducă elevii la un vernisaj, adică la inaugurarea oficială a unei expoziții de artă. Ermitaj, pe de altă parte, este numele unui celebru muzeu de artă și totodată al unei bijuterii de arhitectură barocă din Sankt Petersburg. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Haideți să vorbim aici în emisiune despre ceva ce n-am abordat, n-am discutat până acum în Rockaholic. E vorba despre poziții în pat, de preferat noaptea. E, și acum că imaginația unora a luat-o razna, hai să vă zic despre această poziție, într-adevăr, noaptea în pat, dar că în somn. Am dat peste articolul ăsta, care mi se pare foarte interesant, cum să avem un somn mai odihnitor vara și câte ceva despre poziția stea de mare, recomandată de specialiști. Știați că există această poziție pentru un somn odihnitor, stea de mare, poziția starfish, de fapt se numește, puteți să și căutați, în care avem mâinile depărtate și picioarele depărtate. Și atunci zonele de ventilație sunt mult mai mari. Eu aș fi crezut că asta e poziție caracatiță, dar, mă rog, nu vreau să mă pun cu specialiști. Plus că la asta cu ventilația nu știu ce să zic, cred că se mai impuneau aici niște detalii. Cu sau fără textilă în cazul ăsta, că ventilația are și ea limitele ei. Da, am înțeles ideea, starfish să fie, somnologii recomandă această poziție stea de mare, mai puțin celor care sfore. Ce e ca atunci când dormi la mare, doar că fără prosop, fără nisip, fără valuri.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft, arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcup.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Hai cu noi pe Transalpina!
9: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
8: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
9: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
8: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: The break's over.

0: Rock FM a fost ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, weekend caniculară în cea mai mare parte a țării. Vom avea maxim între 24 de grade pe litoral și chiar 36 în rest. ANM a emis și două coduri galbene valabile mâine și duminică în vestul, sud-vestul și nord-vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest. În următoarele nopți să atingem și primele valori ale unei nopți tropicale, minime de 20 de grade, tot în partea de vest-sud-vest a țării.
1: Elena Matescu, protest marți la sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza pichetul între orele 16.30 și 17.30. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: Vreți să vorbim puțin aici?
1: Aveți 5 minute să vorbim puțin despre matematicieni,
0: iar v-ați dus în direcția greșită. Am văzut și eu această știre cu matematicienii, sunt mai mulți de data asta, care au calculat când ar putea dispărea omenirea. Data sfârșitului a fost estimată cu o probabilitate de 95%. Da, vestea bună e că cercetătorii ăștia spun că e ok, mai avem timp cât de cât. Vestea proastă ar fi că, deși mai avem timp, consideră că tot nu e suficient cât să învățăm să nu ne certăm în continuare pe internet.
2: Rătăcite. Dar însă... Orientări și tendințe. Niște matematicieni au stabilit data sfârșitului lumii. Cercetătorii estimează că umanitatea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani, cu o probabilitate de 95%. Sunt principii statistice, nu discutăm, da? Deci, în primul rând, noi să fim sănătoși până atunci. În primul rând, ca o să înceapă ăștia să ne sune, să ne plătim creditele pe ultima sută de metri, parcă și văd. Dar zic eu că nu e grabă, putem să mai stăm puțin, un an, doi, trei, patru, până când începem să ne luăm prosoapele. Evident, din camerele de hotel.
3: Morning Glory. Wake up and rock.
2: Hey.
3: On Rock FM.
2: Răutăcizme.

0: uite, a venit și vestea asta bună pentru fanii Bon Jovi, de fapt pentru fanii John Bon Jovi, care a anunțat că e complet refăcut după operația la corzile vocale și că o să și revină pe scenă cu turneul Forever de luna viitoare. A avut un interviu în revista People, unde a zis că e fully recovered după operația la corzile vocale. A povestit că recuperarea asta a durat mai mult decât se aștepta. A necesitat ani de terapie vocală și muncă de refacere. N-a fost tocmai simplu. A zis că una dintre corzile sale vocale ajunsese să se atrofieze. A revenirea pe scenă o vede ca pe un fel de renaștere. Așa. Formația Bon Jovi va începe turneul Forever, cum spuneam, pe 7 iulie cu o serie de concerte în prima fază la Madison Square Garden din New York. Prima revenire importantă pe scenă după pauză lungă, ani, provocată de aceste probleme de sănătate ale solistului. Și ca să fie știrea completă, revenirea, să știți că e tot fără Richie Sambora, fostul chitarist al trupei care nu s-a alăturat acestui turneu. Deocamdată. Bine, știrea ar fi incompletă dacă n-am ascultat și ceva de la Bon Jovi după această veste, dar mă ocup eu de lucrurile astea, o rezolvăm imediat.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
11: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
10: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
13: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lunii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
14: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
13: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
14: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
15: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
16: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
18: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: fost prima solistă a unei super trupe de hard rock, deschizând drumul pentru generații de femei. Cântecele ei cu hard sau solo au devenit parte din cultura populară. Astăzi este ziua Ann Wilson la Rock FM.
1: Exact așa, Ann Wilson, solista trupei Heart, care a povestit de altfel despre perioada dificilă prin care a trecut după ce a fost diagnosticată cu cancer în 2024. A spus că a avut o intervenție chirurgicală, apoi a urmat tratamente de chimio, radioterapie, iar din cauza recuperării turneul a fost amânat atunci, însă artista spune că între timp și-a revenit și-a recăpătat energia pentru astfel de evenimente, a și urcat din nou pe scenă. În paralel, Ann Wilson a lansat și documentarul Ann Wilson In My Voice. E un film construit din arhive personale, imagini și momente din cariera ei. O producție care e povestită chiar de artistă și care urmărește parcursul ei în muzică de la începuturile cu Heart până la provocările din viața personală. Ann Wilson In My Voice. Ăsta este filmul. Noi rămânem să ne ocupăm de ce știm mai bine aici. Baracuda, ascultăm aici... La Rock FM este ziua Ann Wilson. Rock FM, it rocks.

0: las pe final cu această știre este studiu. Persoanele care vizitează regulat muzee sau participă la activități creative ar putea îmbătrâni mai încet. Cred că e opțiune bună și pentru weekendul ăsta, și pentru vara asta, și pentru anul cât a mai rămas din el, și pentru anii viitori. Eu mi-am însușit lecția, ceea ce vă doresc și vouă. Bun, e cam gata pentru astăzi, e gata și pentru săptămâna asta, și pentru vara asta, pentru sezonul ăsta. Ne mai auzim practic la toamnă, posibil chiar prin octombrie, dacă mă gândesc bine, că după ce se întoarce Morning Glory, să plec și eu cu emisiunea două săptămâni în vacanță, așadar Wake Me Up When September Ends, cum ar veni, asta în varianta rockaholic cu mine, că în cealaltă varianta mea, a doua mea personalitate aici la Rock FM, adică Rock in the Morning, ne reauzim de luni dimineață de la ora 7, exact așa. Până atunci vă reamintesc de la 13 o nouă ediție Rock This Way cu Luci Ian Boariu, de la 16 astăzi Rock Driver, tot cu Alin Dincă. Acestea fiind zise, să aveți un weekend minunat. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
3: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
3: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Rock Riscul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Commercials left.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, trafic oprit pe DN7 între Pitești și Râmnicu Vâlcea. În zona localității Cotmeana, o autocisternă s-a răsturnat parțial pe suprafața carosabilă. Șoferul a fost rănit. Traficul este deviat pe DN7C. ISU anunță că cisterna este încărcată cu aproximativ 30 de tone de benzină și există scurgeri. A fost instituit un perimetru de siguranță. Cetățean român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Românul ar fi furnizat ucrainenilor informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Sochi, arată serviciile rusești. El va executa pedeapsa într-o colonie penală de maximă securitate. Și scumpirea metroului este anulată oficial. Anunțul vine de la ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. El subliniază că o altă decizie de majorare va ține de viitorul șef de la transporturi. În 29 aprilie, Miruță a suspendat aplicarea majorărilor pentru o perioadă de 2 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. On Q.

componența Cristi Minculescu, Walter și Boro. Am citit că vor susține un recital acustic în cadrul Festivalului Național de Folk, ce va avea loc pe 2 august la Vama de la Munte, Vama Buzăului. Deocamdată este 19 iunie, iar aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Te salut, Luci Amboariu sunt și ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Avem astăzi și o aniversată rock a zilei, Ann Wilson de la trupa Heart. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Do I Wanna Know? Arctic Monkeys.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că astăzi, 19 iunie, este printre altele Pets in Film Day. Așa că o să te întreb ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, cu ocazia Pets in Film Day, astăzi în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la numărul 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Kiss și apoi Def Leppard.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
10: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
10: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
11: Tati, am de predat tema la mate.
12: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
11: Știi ce ai de făcut?
12: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
13: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Pets in Film Day. Te întreb ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122. Cineva mi-a scris: bună, Dream cu un cal superb și cățelul adevăratul prieten al omului, clar, și altele precum Beethoven. Salut, Lucian, un film cu animăluțe care mi-a plăcut foarte mult este Cartea Junglei. Sunt Cristian din Ceptura, Prahova. Salut, Lucian, nu sunt poate animăluțele despre care vă așteptați să spun, dar mie mi-au plăcut cele din Fantastic Beasts and Where to Find Them, Weekend Fine și Rock On dacă mergeți la Brezoi. Salut, Lucian, mi-au plăcut filmele Polly, Garfield, Cats and Dogs, A Dog's Breakfast, ne-a scris Andrei din Timișoara. Așadar, cu ocazia Pets in Film Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 19 iunie cu ocazia Pets in Film Day. Te întrebăm în sesiunea de Q&A ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie despre povestiri din pădurea verde. Altcineva ne scrie despre filmele Hachiko, Calul de luptă, Câinii zăpezii, Balto și multe altele, unele inspirate din întâmplări reale. Animalele sunt lecții pentru foarte mulți dintre cei care și-au pierdut umanitatea, ne scrie Gabriela. Așadar, cu ocazia Pets in Film Day, în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat ascultăm James și apoi Minutul de Știri.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Tutti Neapolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța asta poți să

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar decisă de DNA în dosarul de corupție. Prim vicepreședintele PNL și primarul capitalei a fost audiat cu o zi în urmă și pus sub acuzare pentru luare de mită. Contestația va fi judecată de Tribunalul București. Peste 1500 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță că se fac lucrări de modernizare și reparații în mai multe zone. Lucrările vor dura în funcție de complexitate mai mult de o săptămână. Sunt afectate, între altele, cartierele Berceni, Floreasca sau Lacul Tei. Și linia feroviară Drobeta, Turnul Severin, Caransebeș se închide complet timp de 5 ani. Între 2027 și 2032 se vor face lucrări de reconstrucție și modernizare, anunță CFR. Închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători, cât și transportul feroviar de marfă. Acestea au fost știrile orei 14. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi 19 iunie. Am aflat că printre altele este Pets in Film Day. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: pierdut în misiune cu răposatul Chuck. Altcineva ne scrie despre Lassie: bună, hop și eu cu un film care mi-a furat câteva lacrimi, A Dog's Way Home. L-am văzut cu fiul meu și, bineînțeles, cu fata noastră patrupedă, care tresărea de fiecare dată când apărea pisica mare, ne scrie Lori. Salut, Lucian! Filmul la care m-am gândit eu se numește Gremlins, ne scrie Vasile din Cluj-Napoca. Ocazia Pets in Film Day în programul Rock This Way la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Cranberries Compact și apoi revine rubrica de limba română Vorba Vine, realizată și prezentată ca în fiecare marți și vineri aici la Rock FM de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu programul Rock This Way!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
7: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
0: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: început.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Într-o discuție cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, un fost mare arbitru de fotbal vorbește despre bunele sau proastele relații pe care le întreține cu arbitrii de azi și despre ranchiuna pe care ar putea să o nutrească față de unii dintre ei. La un moment dat, sensul corect al unor cuvinte se deșiră, iar renunțul intră în impas. Întrebat dacă raporturile ostile cu un arbitru de top din ziua de azi sunt realitate sau închipuire, fostul arbitru declară cu spatele la dicționar: mulți mă cataloghează ca aș avea nu știu ce eminențe față de unii care m-au arbitrat când aveam echipă. Întâmplarea face să fi vorbit, nu cu mult timp în urmă, despre substantivul eminență și despre sintagma eminență cenușie. Am definit atunci termenii și am spus că eminență este un termen onorific acordat cardinalilor și, în trecut, episcopilor catolici, pe când eminența cenușie denumește un om extrem de inteligent și de abil care consiliază din umbră un șef de stat sau de guvern. Prin urmare, fostul arbitru nu putea să aibă eminențe față de cineva sau de altcineva. Și atunci, la ce cuvânt s-o fi gândit? E posibil să se fi gândit la reminiscențe, numai că nici acest cuvânt nu se înșurubează bine în frate.

0: Aș. Poate la un chiuretaj a ricanat un alt coleg, moment în care lucrurile au amenințat să scape de sub control, amintindu-mi de o vorbă a lui Rodney Dangerfield. Aseară am fost la o bătaie care a degenerat într-un meci de hockey. Până la urmă lucrurile s-au lămurit. Profesoara de desen urma să-și ducă elevii la un vernisaj, adică la inaugurarea oficială a unei expoziții de artă. Ermitaj, pe de altă parte, este numele unui celebru muzeu de artă și totodată al unei bijuterii de arhitectură barocă din Sankt Petersburg. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 19 iunie, cu ocazia Pets in Film Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva îmi scrie: la tema de azi aș propune una caldă și una rece. De plâns ar fi filmul Hachi, A Dog's Tale, cel cu Richard Gere, și Câinele care nu și-a părăsit stăpânul nici după moartea acestuia. Iar de râs, Peter Rabbit, știu, sunt generate pe calculator personajele, dar e un film văzut pe când era lupușoara destul de lipicioasă și pe care îl revedem cu toții chiar și după atâția ani, deși am învățat replicile deja. Bine, hai și unul mai serios, The March of the Penguins din 2005, despre pinguinii imperiali filmați în mediul lor natural friguros. Salut, am văzut chiar zilele astea Găina în cadrul TIFF, foarte drăguț filmul cu de toate. Și încă un mesaj, Dragoș aici, salutare, de departe cel mai emoționant Hachiko, A Dog's Story. Salutări și de la Mateo, să-și audă și el numele la radio. Salutări, Mateo! Așadar, cu ocazia Pets in Film Day, în programul Rock This Way aici la Rock FM, te întrebăm ce filme cu animăluțe ți-au plăcut mai mult. Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm în programul Rock This Way Om la Lună și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre o aniversată rock a zilei, Ann Wilson de la trupa Heart. Și tot ora viitoare ți-am pregătit și piesa de rock colecție de astăzi. Așa că ai destule motive să rămâi cu Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Am mers și noapte.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
12: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
16: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
17: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj a devenit scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
20: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero, o spune penalistul Robert Sighiertău, care subliniază că cei care încalcă statutul partidului vor fi dați afară și explică de ce.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Decizia de ieri nu are nicio relevanță.
1: Niciun investitor nu a depus ofertă pentru combinatul siderurgic Liberty Galați la o a doua licitație organizată în 5 luni. Asta deși prețul de pornire fusese redus de la 709 la 463 de milioane de euro. Administratorii spun că vor continua dialogul cu investitorii. Primăria Capitalei reface trotuarele și amenajează noi spații verzi pe Bulevardul Națiunile Unite și 13 septembrie. Se vor planta aproape 100 de arbori și 15.000 de plante pe 2.000 de metri pătrați de gazon. Lucian Boariu, la Rock FM.

0: a fost prima solistă a unei super trupe de hard rock, deschizând drumul pentru generații de femei. Cântecele ei cu hard sau solo au devenit parte din cultura populară. Astăzi este ziua Ann Wilson la Rock FM.
1: Pe 19 iunie 1950 în San Diego, California, s-a născut Ann Wilson, solistă, compozitoare și chitaristă a trupei Heart, formație din care face parte și sora ei, Nancy Wilson. Cu trupa Heart, Ann Wilson a lansat din 1975 și până în 2016 16 albume de studio, care s-au vândut în peste 35 de milioane de exemplare. Însă, Ann Wilson a lansat și 4 albume solo cu multe cover-uri. Iar în 2013, Ann Wilson a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame ca membră a trupei Heart. Iar astăzi, 19 iunie, solista americană împlinește 76 de ani, de aceea astăzi e ziua Ann Wilson aici la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, 5 la număr, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, unde imediat ascultăm The Neck și apoi Guns N' Roses.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Cântă cu mine, da. Cel mai tare grup de rock din

0: Jack, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: The break's over. Ready to rock.

0: 14 va fi Alin Coyotu Dincă. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
10: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
13: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
12: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
13: marketing
12: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
13: de la Forumul Economic Mondial
12: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
13: pe brandminds.com.
12: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
14: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Cei 16 membri ai taberei Tuma au dat iar în judecată PNL, tot la tribunalul Ilfov. De data asta, miza ar fi stoparea congresului PNL programat duminică, pe cale să fie convocat astăzi de Consiliul Național al Partidului, scrie G4 Media. Între reclamanți, Alina Gorghiu, Monica Anisie și Andrei Baciu. Ieri, instanța a decis în doar câteva ore să suspende deciziile anti-veștea ale liberalilor. Serviciul 112 extins și îmbunătățit, anunță guvernul. Cetățenii vor putea apela prin video și text în timp real, funcții utile în special pentru persoanele cu dizabilități. Vor fi introduse și soluții bazate pe inteligență artificială, asta pentru a scurta timpul de identificare a situațiilor de urgență și intervenția salvatorilor. Și Andrew Tate și Georgiana Nagel au fost trimiși în judecată pentru violență și răzbunare cibernetică. Procurorii DEA CO îi acuză că au agresat fizic o victimă care a refuzat să realizeze materiale pornografice și a cerut să plece dintr-un imobil din județul Ilfov. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Alin Dincă la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.
2: Und Tag lieben Klausen Globen.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rock Driver. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 19, după cum v-am povestit și ieri. Imediat ce am să termin astăzi emisiunea, mă urc în elicopter și pornesc spre Brezoi, pentru că în seara asta, alături de Trooper, voi cânta pe scena Bikers for Humanity Rock Fest, ediția aniversară. De-abia aștept să ne revedem cu toții acolo, să ascultăm muzici care mai de care și să facem fapte bune. Dar, până plec spre Brezoi, avem de ascultat multă muzică aici la Rock FM. Dăm drumul la treabă, mergeți pe mâna mea să vedeți ce v-am pregătit.

0: Great Balls of Fire.
1: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis la Rock FM. Jerry este exemplul perfect de să nu-ți cunoști niciodată idolii. Dacă asculți muzica, dacă îl vezi în concert, totul este frumos, totul este așa cum ar trebui. Dar dacă vă apucați să îi citiți istoria vieții, să vedeți cam ce s-a întâmplat în familia lui, cam ce s-a întâmplat în jurul lui, în trupa lui, atunci s-ar putea să apară niște probleme și niște semne de întrebare. Prin urmare, să ne bucurăm de muzică.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
10: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
11: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
3: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
4: Commercials out.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

Prieteni, fiți atenți ce lucru neobișnuit s-ar putea noi să nici nu putem să-l înțelegem de aici din România. Fiți atenți. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni. Voi ați auzit chestia asta? Deci fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a intrat în închisoare. Deci nu e ca la noi că dacă ești copil de om politic sau dacă ești copil de om de afaceri și dai niște bani, scapi. Nu așa se face dacă omori oameni cu mașina sau dacă vinzi droguri peste tot sau... Ia uzi. Uite, poate ar trebui să ne luăm și noi după cei din Norvegia, ce să zic. Uite, ar fi un început bun. Rock FM, it rocks.

0: Still Loving You, Scorpions, una dintre cele mai frumoase balade din istoria muzicii. Cât de frumoasă poate să fie și modul în care o cântă Klaus e ceva, nu știu, cred că piesa asta o să existe până când o să dispară specia umană. O să fie ascultată pentru că e atât de frumoasă. În doar câteva momente, Lenny Kravitz ascultăm aici la Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
16: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
17: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik.
18: Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani.
17: Vino să cânti, să faci fotografii
18: și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia.
17: Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
19: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
20: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
22: You heard the ads. Now

0: 17, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. PNL se reunește de la această oră într-un Consiliu Național Extraordinar. La întrunire se vor decide detaliile congresului de duminică, în cadrul căruia se pregătește excluderea din partida premierului desemnat Adrian Veștea. Asta după ce acesta a refuzat să-și depună mandatul. Între timp, tabăra anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță congresul. Cererea de suspendare va fi judecată însă de Tribunalul Ilfov pe 3 iulie, la 10 zile după congres. Și zeci de străzi din cartierul Anri Coandă din capitală vor fi modernizate, lucrările vor dura circa un an, anunță primarul general Ciprian Ciucu.
1: Cartierul Henri Coandă a fost lăsat așa, fără niciun fel de sistematizare, fără asfalt, fără trotuare, de mai bine de 10 ani. Am finalizat deja partea de proiectare și am dat drumul la lucrări.
0: Turiștii ar putea plăti până la 50 de euro pentru o vizită de o zi în Veneția. Asta prevede o nouă propunere a primarului pentru combaterea supraturismului. Măsura vizează persoanele care vor să viziteze Veneția, însă fără să se cazeze în oraș în anumite zile. Rămâneți cu Alin Dincă la Rock FM.
2: Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Alături de Ozzy Osbourne intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Asta este garanția faptului că o să fie un ceas nebun. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți ce v-am pregătit. Eu sunt Alin Dincă, vă salut și mare atenție, nu vă enervați în trafic, n-are sens. După cum spunea o celebră piesă românească, nu te enerva, nu te enerva, vorbele pot fi înșelătoare. Așa că dacă vă înjură cineva, prin ignorați, ignorați.

0: Prieteni, citeam acum că o insulă a fost scoasă la licitație, o insulă de 36 de hectare, prețul de pornire 405.000 euro. Sunt apartamente mai scumpe în București, ca să vă spun așa. Pe această insulă se află și o căsuță în care se poate locui. Frumos, are acolo panouri solare. Vă dați seama, 36 de hectare, insulă, nu se mai află nimeni acolo pe insulă. Ce fericire, cât de mult mi-aș dori. Așa că dacă vreți cumva să-mi faceți un cadou de ziua mea în septembrie, uite, asta ar fi o variantă, insulița asta de 36 de hectare. Vă mulțumesc de pe acum.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Vino în Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Prieteni, știți, v-am mai povestit eu că nu sunt pasionat de fotbal. Am fost la un moment dat, dar de când nu se mai joacă fotbal în România, nu vreau să-i mai văd nici pe aia de afară, pentru că mă supăr, că la ei se poate și la noi nu. Dar mi-a apărut acum o știre în față, un influencer francez, influencer, știți că noi avem meseria aia de influencer, a apărut acum nou. Adică tu acasă la tine ești atât de fraier încât

0: nu știi ce-ți place și trebuie să vină un influencer care să te influențeze și să-ți explice el cum e cu viața. Mă rog, adică un om inutil din punctul meu de vedere, fan PSG și a făcut bagajul pentru finala Champions League cu Arsenal, a plătit biletul la meci, avionul, cazarea, tot ce trebuie și ce să vedeți, ca să se și vadă că e influencer periculos, a ajuns în România, nu în Ungaria. În loc să fie pe stadionul din Budapesta unde echipa lui a câștigat trofeul, suporterul a venit la București. Apoi a făcut și o postare pe TikTok, normal că de-aia ești influencer, ca să ne povestească cum a reușit el să încurce București cu Budapesta. Mare influencer. Rock FM,
1: it rocks. 6, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Într-o discuție cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, un fost mare arbitru de fotbal vorbește despre bunele sau proastele relații pe care le întreține cu arbitrii de azi și despre ranchiuna pe care ar putea să o nutrească față de unii dintre ei. La un moment dat, sensul corect al unor cuvinte se deșiră, iar renunțul intră în impas. Întrebat dacă raporturile ostile cu un arbitru de top din ziua de azi sunt realitate sau închipuire, fostul arbitru declară cu spatele la dicționar: mulți mă cataloghează că aș avea nu știu ce eminențe față de unii care m-au arbitrat când aveam echipă. Întâmplarea face să fi vorbit, nu cu mult timp în urmă, despre substantivul eminență și despre sintagma eminență cenușie. Am definit atunci termenii și am spus că eminență este un termen onorific acordat cardinalilor și, în trecut, episcopilor catolici, pe când eminența cenușie denumește un om extrem de inteligent și de abil care consiliază din umbră un șef de stat sau de guvern. Prin urmare, fostul arbitru nu putea să aibă eminențe față de cineva sau de altcineva. Și atunci, la ce cuvânt s-o fi gândit? E posibil să se fi gândit la reminiscențe, numai că nici acest cuvânt nu se înșurubează bine în frază. Reminiscențele sunt amintiri vagi ale unor fapte apropiate dispărute din memorie. Continuând explorarea, ajungem în cele din urmă la concluzia că termenul la care se va fi gândit fostul arbitru e resentimente. Și totuși, e cam mare distanța dintre eminențe și resentimente. Se mai confundă uneori familiarul cu familialul și oficialul cu oficiosul, însă de data asta lucrurile par să fi mers prea departe. Nu e singurul exemplu de încurcare a borcanelor. Țin minte că, la un fost loc de muncă, un coleg cu înzestrări lexicale străvezi ne-a comunicat că profesoara de desen a fetei lui avea să-i ducă pe elevi la un ermitaj. Poate la un chiuretaj, a ricanat un alt coleg, moment în care lucrurile au amenințat să scape de sub control, amintindu-mi de o vorbă a lui Rodney Dangerfield: aseară am fost la o bătaie care a degenerat într-un meci de hockey. Până la urmă, lucrurile s-au lămurit. Profesoara de desen urma să-și ducă elevii la un vernisaj, adică la inaugurarea oficială a unei expoziții de artă. Ermitaj, pe de altă parte, este numele unui celebru muzeu de artă și totodată al unei bijuterii de arhitectură barocă din Sankt Petersburg. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: prieteni, fiți atenți aici, cercetătorii au descoperit o nouă specie de păianjen în pădurea tropicală amazoniană din Ecuador. E? Cum e asta? Că nu ne ajungeau păianjenii. Oamenii de știință au văzut că acesta folosește o formă de mimetism nemai întâlnită vreodată la un păianjen. Se deghizează într-o ciupercă. Culmea este că se deghizează într-o ciupercă otrăvitoare chiar pentru păianjeni. Încă nu s-au prins care este rolul acestui păianjen în societate, dar vor afla ei. Și iarăși, când văd o poză cu acest păianjen și îl văd cum arată, nu pot să nu mă gândesc la faptul că am început să văd prin București o grămadă de insecte pe care eu nu le-am mai văzut până acum. Nici nu știam că există. Pe lângă țânțarii absolut uriași care mă aleargă în fiecare seară și, nu știu, sunt convins că dacă or să mă prindă vreodată pot să mă și bat în stradă, până la tot felul de gândăcei și musculițe și, nu știu, se întâmplă ceva. Nu știu, e clima mai umedă, nu știu, atrage alte insecte, dar ceva se întâmplă. Cred că nu sunt singurul care a observat.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: ofertă duble General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2.800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, 1 litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: The break's over. We're back.

0: Rock FM, ora 18, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Declarații de ultimă oră ale președintelui Nicușor Dan, o legătură întâmplătoare între acțiunile din justiție de ieri și criza politică în care ne aflăm. Asta a declarat șeful statului după ce într-o singură zi, la câteva ore distanță, Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită. Dominic Friț a fost declarat în conflict de interese de ani, iar tribunalul Ilfov a dat o hotărâre fulger pe deciziile antivește ale liberalilor.
1: Opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate, că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Suntem totuși în o criză politică, da? Avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc unii cu alții. Nu e deloc o criză a statului.
0: Pe acest fond, în Piața Victoriei, este anunțat pentru această seară de la ora 19 un protest. Subtitlul este nevoie să apărăm democrația. Manifestația este organizată de mai multe asociații civice. Acestea acuză acțiunile recente ale justiției care preia, citez, practicile mafiei. Între timp apar primele informații pe surse de la Consiliul Național al PNL. S-a votat clar pentru organizarea congresului extraordinar de duminică. Asta deși aripa anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță acest congres. Cererea de suspendare va fi judecată de Tribunalul Ilfov abia pe 3 iulie, la 10 zile după congres. Revenind, hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a peneliștilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero. Asta spune liberalul Robert Sighiartău, care subliniază că cei care încalcă statutul partidului vor fi dați afară și explică de ce.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Decizia de ieri nu are nicio relevanță.
0: Bugetele mai multor companii de stat respinse de ministrul interimar al transporturilor, între ele CFR Călători și Tarom. Radu Miruță.
3: CFR Călători era o abordare artificială doar pentru a se închide bugetul, considerând sume din care existau cheltuieli, fără garanția că acele sume ar intra în bugetul CFR Călători. La Tarom, acolo bugetul a fost evident construit pe date nerealiste, cu o consecință evidentă ca la final de an să observăm pierderile.
0: Patru partide din seară și la noapte la Cupa Mondială. De la ora 22 este programată partida Statele Unite-Australia, iar de la ora 1 Scoția întâlnește Maroc. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme călduroasă mâine, cel mai cald va fi în jumătatea vestică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte și doar izolat în rest. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Alin Dincă la Rock FM.
4: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.
5: Won't father tell me

Way Down We Go, alături de Calio, intrăm în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi, ultimul de altfel. Imediat ce se încheie această oră, mă duc în elicopter și drumul spre Brezoi, pentru că în seara asta am să cânt acolo alături de Trooper, pe scena Bikers for Humanity Rock Fest. Sper că și voi sunteți pe drum spre festival, da? Eu mă ocup de muzica bună, așa că rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.

0: domnii din Iris aici la Rock FM. Rămâneți neapărat pe frecvențele noastre.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

așa. Prieteni, la asta nu vă așteptați, nu știam nici eu, acum am aflat-o. În 1935, România a adoptat una dintre cele mai ciudate decizii culturale. A interzis desenele animate cu Mickey Mouse în cinematografe. Personajul creat de Walt Disney cu doar 7 ani mai devreme a fost considerat periculos pentru sănătatea mentală a copiilor români. Decizia a fost luată de guvernul României din acea perioadă, condus de Gheorghe Tătărescu, care a fost prim-ministru între 34-37, dacă nu știați. Nu se știe exact cine a luat decizia, dacă a venit de la Ministerul Artelor și Cultelor sau de la Direcția Generală a Teatrelor și Cinematografiei. Motivul oficial a fost protecția copiilor, considerându-se că imaginea mărită a acelui șoarece pe ecran, care ar putea ajunge la câțiva metri, este mult prea înspăimântătoare. Mă întreb ce ar zice acei oameni dacă ar vedea filmele din ziua de astăzi, filmele pentru copii, mă refer. Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, o pornesc chiar acum spre Brezoi. În seara asta am să cânt pe scena festivalului Bikers for Humanity Rock Fest. Sper că ați ajuns și voi acolo, pentru că, vă zic, o să fie de povestit nepoților. Să aveți o zi fenomenală, ne reauzim mâine de la ora 12. Am să fiu aici la microfon.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Anatolie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: We'll be back soon.

0: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
2: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials left the

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cântă cu mine, dacă cel mai tare trupe rock din România pe aceea.

0: Endeavors, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Timișorana 6 x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: Hai cu noi pe Transalpina!
8: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
7: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
8: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj.
7: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image!
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
17: Let's get back to rock. Rock FM.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Koenig, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Acțiune!
4: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Hai cu noi pe Transalpina!
7: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest.
6: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitenescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
7: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
6: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
8: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik.
9: Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani.
8: Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: No more commercials. Rock FM.

0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râz, de ce existi?
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro, partener media Rock FM.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Commercials

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oamenii reali, muzică reală.
3: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Lia și Dan Perjovski, împreună.
6: O expoziție eveniment.
5: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
6: Draft pentru o retrospectivă comună.
5: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
6: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft. Arta care comentează.
6: Arta care te pune pe gânduri.
5: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
6: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
5: Recomandat de Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
4: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
3: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Te chem!
3: Bilete pe ghetin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.

pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

Oh yeah. Oh yeah. Everything.